0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни атакували безпілотниками Одесу та Харків. Є постраждалі. Сили оборони відмінусували ще 1410 російських окупантів. І у М'янмі детонація вибухівки для видобутку копалин вбила щонайменше 55 людей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У ніч проти 1 червня росіяни обстріляли безпілотниками Одесу та Харків. Унаслідок атак по Одесі постраждало 5 людей. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та міський голова Харкова Ігор Терехов. В Одесі внаслідок двох нічних російських атак пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. За попередніми даними міської адміністрації, вибито 82 вікна, 72 з яких вже закрили. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель. Двох людей, які зазнали травми, шпіталізували. Ще двом надали допомогу на місці. Одна людина, як стверджує Лисак, від госпіталізації відмовилася. Як повідомив Терехов, у Харкові російський дрон типу «Молнія» ударив по Холодногірському району. Унаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки. В Основ'янському районі сталося влучання по гаражному кооперативу поряд з багатоповерхівками. Там зайнялися гаражі та автомобілі. Сили оборони України за минулу добу зменшили чисельність російської окупаційної армії на 1410 загарбників. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять 1 365 470 осіб. Ліквідовано також сотні одиниць ворожої техніки та озброєнь. Оновлені дані щодо втрат РФ оприлюднили у Генеральному штабі Збройних сил України. У ранковому зведенні у Генштабу йдеться, що напередодні українські воїни ліквідували 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1852 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 наземних робототехнічних комплексів. Також знищено 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спеціальної техніки. Загалом за добу Росія втратила 2307 одиниць озброєні техніки, враховуючи дрони. В селі Каунгтат на півночі М'янми, поблизу кордону з Китаєм, сталася детонація вибухівки, призначеної для видобутку корисних копалин. Відомо про щонайменше 55 загиблих. Про це пишуть Associated Press та BBC. Джерело BBC зазначило, що внаслідок вибуху загинуло 25 жінок та 30 чоловіків. Село Каунгтат перебуває під контролем повстанців Національно-визвольної армії ТААН, яка веде збройну боротьбу проти хунти М'янми. Як вказують повстанці, вибух стався через детонацію вибухових речовин, які використовували в гірничо-добувній промисловості для добування корисних копалин. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання, друзі, понеділок, 1 червня, ну і перший день літа. І, схоже, літо починає нас потрохи радувати, принаймні на сьогоднішній та на завтрашній день. На сьогодні в Житомирі та області сонячна погода буде спостерігатися майже весь день до пізнього вечора. Без опадів плюс 18 будемо мати ближче до обіду, плюс 20 на сьогодні буде максимально. На даний момент плюс 12 градусів за Цельсієм. На завтрашній день, на вівторок, від плюс 9 до плюс 20, і там вже хмарно з проясненнями, а ось середи знову очікуємо короткочасні дощі по всій області до кінця тижня.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Літо, літо, я поїду на край світу, заберу тебе з собою.
2: Довго готувався?
1: Ну, вчив. Дав трошки за Наталю Карпу.
2: Ага. Я не готова була прям такі
1: треба
2: зразу щось продовжити. Про літо. Мені хочеться завжди співати «Не шукай мене, бо я на морі». Хай от це таким лейтмотивом сьогодні звучить. Друзі, вітаємо вас з першим днем літа, з 1 червня 2026 року. Природа нам дарує сьогодні гарну погоду, гарне сонячне, таке ясне, блакитне небо. І нехай таким же буде настрій, і нехай таким же буде сьогоднішній день.
1: Ну, а ми з Марусею даруємо вам просто гарний настрій на New Day FM. З вами Маруся, з вами Сергій Шателюк. Прокидаємося просто разом. Ну, що, так, літо. Літо, воно вже розпочалося, 8 година раночку в Україні. Хто там з дітей пішов до школи, хто залишився на дистанційному навчанні, хто сказав, казав батькам, я вже нікуди не піду, тому що літо розпочалося.
2: Так, так.
1: Є як є, тому вам всім вітання. Якщо сьогодні ви дуже хочете передати привіт, можливо, вчителям, можливо, просто своїм дітям, бо вони вдома. Можливо,
2: а ще сьогодні День захисту дітей, тому обов'язково. Дітям.
1: Обов'язково. Тому у вас є унікальна можливість. 067 107 106 наш номер телефону. Передаєте привіт, такі вітання, Viber, Telegram, WhatsApp. Ну, ви все це і так без мене знаєте.
2: Так, друзі, пишіть, дзвоніть, будемо святкувати, відзначати цей перший день літа разом. Поговоримо трішечки згодом про свята, про події, яких багато ось цього дня. Ну, а загалом, що хочеться сказати, як би там вчителі не називали це, я розумію, що вчителі теж зобов'язані це зробити, але можна вже офіційно казати, що канікули розпочались.
1: Канікули розпочались.

Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо. Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що ж, друзі, наші вітання вам однозначно. Ну, сьогодні ми відзначаємо багато свят. Ну, як відзначаємо? Вони є, ми не факт, що всі святкуємо, але як мінімум можемо собі дозволити, про них поговорити просто. Так, як уже Маруся казала, Всесвітній день сьогодні захисту дітей. Але менше з тим, сьогодні Всесвітній день батьків. На секундочку. Тому тут не зрозуміло, кому більше треба святкувати. Батькам, дітям.
2: Всім разом.
1: Всім разом.
2: Всім разом. І це буде іще один прекрасний привід зібратися родиною і сказати одне одному щось приємне. Щось приємне, приємне. Щось смачненьке приготувати.
1: І приємне.
2: І приємне теж.
1: Може
2: коротше
1: бути.
2: Кажучи, святкуйте на ваш вибір, але не залиште одне одного без уваги. Всесвітній день молока. Можна молоком, до речі, відсвяткувати сьогодні.
1: Непогано. І потім можна дітям сказати, а в тебе ще молоко на губах не обсохло.
2: От. Все, що Сергій запам'ятав зі свого дитинства.
1: Сьогодні Всесвітній день Супермена, на секундочку.
2: Прекрасно.
1: Оце мої свята, знаєш.
2: Всесвітній день рифа сьогодні, коралового рифа. Відзначається, знову ж таки, повертаємось до моря.
1: Якщо вже про море, то сьогодні день відправки пляшкою з хорошими думками по воді. Ось таке свято, да?
2: Цікаве свято.
1: Нормальне, ну, ти що, береш пляшку, ідеш до води, посидів, потім відправляєш цю пляшку вже з гарними думками, що не зрозуміло. Понеділок саме так треба і розпочинати.
2: Так, а сьогодні ще, між іншим, день підтвердження новорічної обіцянки.
1: Нікому нічого не обіцяв.
2: Ні-ні-ні, зазвичай на Новий рік кому ми обіцяємо? Собі ми обіцяємо. Все, з нового року нове життя.
1: Я себе знаю, я собі нічого не обіцяв.
2: Спорт, значить, здорове харчування, книжечку кожен день читаємо. Ну, коротше кажучи, у кожного свої якісь, англійську мову вивчаю, ну і так далі. А 1 червня ми просто згадуємо про ці всі обіцянки.
1: Вже півроку пройшло.
2: Майже півроку, і думаєш, так, а що з цього я зробив? Хоча б пів кроку до цієї мети я зробив чи не зробив? Сьогодні перевіряємо. Такий собі чекап новорічний сьогодні.
1: Схоже, що вам тільки що Маруся розповіла все, що вона загадувала на Новий рік, і те, що вона не зробила.
2: Що вона не зробила.
1: Ну, є таке відчуття, правда?
2: Я просто найрозповсюдженіше такі теми підняла.
1: Ну, добре, добре. Сьогодні день ходьби босоніж, на секундочку можна, да, тому до...
2: І день носіння сукні. Одягаємо сукню і босоніж виходимо гуляти сьогодні.
1: Оливки з собою беріть, тому що день оливок сьогодні. Ну, такий пікнік можете влаштувати. І день торта з фундуком також не забудьте взяти.
2: Це щось дуже на смачному. День
1: дуже.
2: Торта з фундуком. Затинатися почала.
1: Де вже відчула цей смак. Ви, до речі, друзям пишіть, тому що сьогодні день друга по листуванню, тому зараз там заходимо в соцмережі, пишемо всім друзям, кажемо, понеділок потрібно розпочинати правильно, беремо що, йдемо на природку, це відпочивати, літочка.
2: Цікаво, тебе понеділок, тебе якось не засмучує сьогодні, не дивує, якийсь робочий день сьогодні, можливо, робочий тиждень людей почався.
1: Давай я зараз людям ще розповім, що я планую цей ефір доведу, поїду додому, візьму вудку і піду на рибалку. Ось
2: ну,
1: так я вирішив.
2: Знаєте, понеділок у ведучих, які працюють всі вихідні, він такий, він у них трішечки такий лайтовенький, тому ми Сергія відпустимо, звісно, хай рибалить, а ми з вами будемо працювати. Друзі, незабаром повернемось і ще дещо цікаве вам розповімо. No matter what.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, кавою підзарядилися? Ну, маємо таку надію, що хто там ще не випив кави Мерщій, саме час. Оця 8 година раночку, ну як 8, вже майже без 15:09, і потрібно вже і прокинутися, і поговорити з кимось, якщо ви ще цього сьогодні не зробили. А взагалі можете когось привітати. Сьогодні ж іменини, а у мене такий, ну, прям когорта людей, а саме чоловічих імен просто безліч. Сьогодні іменини святкують Акакій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гнат, Григорій, Дмитро, Іван, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Сергій і Ян. На секундочку, от стільки імен. А жіночих імен тільки Анастасія.
2: Ось якось так, якась завжди гендерна іменинна нерівність. Іменинників обов'язково привітаємо. Вітаємо ми наразі вже іменинників, а ви якщо маєте таке бажання, маєте поруч, маєте знайомих іменинників, обов'язково їх теж привітайте. Ну, а щодо відомих постатей сьогодні, які народилися в цей день, то Мерлін Монро. Wow. Народилася 26-го року минулого століття. Акторка, модель і кінорежисерка. Ну, і ікона краси, не побоюсь цього слова, бо саме так її називають.
1: Що ще про неї сказати?
2: Що ти можеш сказати?
1: Ну, Мерлін Монро в свій
2: час. А це, звісно, не Оля Полякова,
1: звісно,
2: Сергійчику,
1: але це початки Олі Полякової були.
2: Початки Олі Полякової. Ну, можливо, можна і так сказати.
1: Морган Фрімен також сьогодні народився, американський актор і кінорежисер, лауреат Оскара, ну і інших нагород. Думаю, всі ви його добре знаєте. У 1937 році. Ну, а що сьогодні там ще такого цікавого відбувається в світі, які класні новини є, ви вже почуєте. Невдовзі, так би мовити, за хвилину. Линочок 5-7, можливо, 10, ми повернемося до вас з новими і класними історіями.

0: І зараз я більше буду звертатися до людей, які от ходять пішки в більшості. І,
1: це кудись, до мене.
0: Це до тебе. І буває так, таке, що коли ти йдеш, і от перед тобою, є така людина, плентається оце перед тобою, ти не можеш її обігнати, і тобі хотілося б, ну, щоб, ну, хоча б трошечки швидше йди.
1: Буває так, що зазвичай це не одна людина, їх коли кілька йде, вони розмовляють між собою, їх не можна обігнати, але інколи я буваю на місці цих людей, яких не можна обігнати. Тому якось треба лояльніше ставитися.
0: Для того, щоб ставитися лояльніше, у Південній Кореї на тротуарах з'явилися окремі смуги для швидкої і повільної ходи, уяви. У такий спосіб влада намагається знизити рівень стресу в мегаполісах, щоб люди не дратувалися один від одного під час руху. Ну і тепер пішоходи, які там нікуди не поспішають або йдуть оце, уткнувшись в телефон, вони йдуть однією смугою. Ну а ті ж, які бігом по своїм справам біжать, запізнюються на роботу, вони йдуть зовсім іншою смугою. Я думаю, ну, нормальна штука, потрібно практикувати.
1: Ну, я не знаю. Ну можливо.
0: Можливо. От велосипедні доріжки, ну, що почали робити. Давайте ще будемо тепер робити оці смуги руху для пішоходів.
1: То у нас тротуари будуть ширшими за дороги просто.
0: Може бути. У нас і так в цілому в Житомирі так і відбувається. А ось, наприклад, якщо вже говоримо про швидкість, то в Токіо, ну, зробив Uber, знаєш, ну, така компанія, ну, таксі ось, то Uber запустив у Токіо сервіс Uber Drift. Поїздки із заносами тепер у додатку. Уяви, приїжджає за тобою автомобілями туди-сюди, заносами. А, тобі таке не цікаво. Я думаю, мені було б цікаво, але там фішка в тому, що це відбувається не по місту, тому що у них це дуже сильно заборонено. А тебе забирає автомобіль, ви їдете на спеціальний майданчик, і на майданчику пересідаєш уже в спортивний автомобіль, і там починаєш, так би мовити, як кажуть БМВшники, боком роздавати. Ось так.
1: Угу. І поки Сергія остаточно не занесло, друзі, ми з вами переходимо далі до того, щоб слухати музику, налаштовуватись на класний день, ходити ви пішки, їздити ви автівкою, ходити ви повільно чи ходити ви швидко. В будь-якому разі хай день ваш складається дуже-дуже успішно, щоб удача була сьогодні з вами, бо понеділок – це дуже важливо. Бо кажуть люди, як розпочнеш день, як розпочнеш робочий тиждень, так воно далі і піде. А нам треба, щоб все пішло добре.
0: Друзі, як би ви не ходили повільно чи швидко, однозначно о 9-й годині зупиніться і згадайте всіх, хто тримає над нами небо.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Пошкоджені дитячий садок у Сумах та будинки в Одесі. Вночі росіяни запустили по Україні 265 дронів. Росіяни знову атакували Житомирську область. Постраждали цивільне підприємство та житло людей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У ніч проти 1 червня українським оборонцям вдалося знешкодити 228 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Загалом окупанти запустили по українським містам 265 дронів. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 228 дронів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 27 ударних БПЛА зафіксували на 18 локаціях, а падіння уламків на 12 локаціях. Військові попередили, що атака триває в повітряному просторі, ще перебувають російські БПЛА. Наслідки нічних обстрілів. Під російською атакою уночі перебували, зокрема, Харків та Одеса. Так, в Одесі внаслідок двох нічних російських атак пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. Постраждало 5 людей. У Харкові через російські обстріли постраждали 2 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У місті пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, багатоповерхівки неподалік нього, а також авто та гаражі. Вибухи лунали і в інших населених пунктах Харківщини, зокрема в Богодухові, де 39-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Під нічною атакою РФ перебували і Суми. Начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що російський обстріл пошкодив дошкільний навчальний заклад. Там вибито понад 20 вікон. Також є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках, близько 60 вікон та балконний храм. Під ранок росіяни атакували Запоріжжя, пошкодивши там приватний будинок. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що постраждала 73-річна жінка. Близько години 30 ночі окупанти обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Унаслідок ударів постраждали 3 жителів, 57-річна жінка та чоловіки 31 та 61 років, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також вибухи уночі лунали в Чернігові та на Полтавщині. Росія продовжує бити по цивільних об'єктах та житлу громадян на Житомирщині. Внаслідок чергової ворожої атаки в день 31 травня виникла пожежа у складському приміщенні одного з підприємств. Про це ввечері 31-го повідомила прес-служба ДСНС України в Житомирській області. У ході гасіння додатково було організовано перекачку води з водойми, розташованою на відстані близько 500 метрів. Пожежу ліквідовано. На місці працювали 37 рятувальників та 10 одиниць техніки, йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Також в одному із населених пунктів області пошкоджено скління житла громадян та покрівлю господарської будівлі. Рятувальники обстежили територію, розповіли у ДСНС. І чергова атака сталася 31 травня в день. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що за добу Росія неодноразово атакувала об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництво у Коростенському районі. На цьому поки що все. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну що, друзі, 9 година в Україні, ну а синоптики нам прогнозують на сьогодні в Житомирі та області сонячну погоду, яка протримається до пізнього вечора. Ну і без опадів на сьогодні максимально плюс 20 очікуємо з мінімальним вітром до 2 метрів на секунду, а ось на завтрашній день вже від плюс 9 до плюс 20. За Цельсієм також без опадів, але хмарно з проясненнями погоду, вітер дещо посилиться до 3 метрів на секунду. З середи очікуємо короткочасні дощі по всій області, знизення температури до плюс 14 в день, а в четвер максимум плюс 20 і також буде дощити.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго раночку, друзі, на календарі 1 червня. Ну, а це означає, що літо офіційно розпочалося. Так, ну більше ніяких там ще трохи потерпіть до літа, або почну худнути з початком літа. Всі ці ваші обіцянки.
2: Всі, хто не схуд до літа, худніть до нового року вже. Тому що літо настало, і насправді треба витягати шорти, одягати шорти. Сергій до цього закликає.
1: Знімати шорти,
2: він коли казав, все, досить вже, німнома куди відтягувати. Це він заклик просто пролунав до всіх дівчат. Дівчата, доставайте шорти з шаф, доставайте коротенькі спіднички і виходьте на вулицю вигулювати свої ноги.
1: Виходьте, і я виходжу дивитися. З вами Сергій Шутилюк, з вами Маруся. Ну і найближчу годину ми разом з вами будемо на хвилі New Day FM. Класно вам щось розповідати. Будемо класно проводити час. До речі,
2: можна підтанцювати.
1: Можна. До речі, в цій же годині ми будемо що? Радіорозминочку.
2: Обов'язково.
1: От, а вже в наступній годині там і гороскопчик буде, коротше, купу всього буде.
2: Все як завжди, традиційно наш ранок триває, друга ранкова година розпочинається, ви не перемикайтеся, ви робіть нас голосніше, бачите, яким класним хітом, який зараз просто розриває TikTok, розпочалася друга година, я сподіваюся, що ви підтанцьовували, що всі вже вивчили цей танцювальний тренд під цю музику і не просто так от сиділи собі в своїх офісах, на своїх робочих місцях, а трішечки рухались, бо що?
1: Бо рух – це життя.
2: Рух – це життя, Сергійчику. Вставайте всі на зарядку.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Починай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Друзі, за нашою традиційною ранковою заставочкою ви зрозуміли, що зараз у нас розминка. Наразі Сергій сам напросився, я не тягла його за язика, просив і напросився.
2: Попередила,
1: що в мене сьогодні є розминочка для нього, так, те, що він любить, як завжди. Розпочалася пора НМТ, діти пишуть, діти здають, а ми, Сергійчику, не будемо відставати. Завдання, які саме на НМТ і трапляються. Ого. Я це звідти взяла. А, ну, мова піде про українську мову, звісно.
2: Ну, дивіться, якщо я не справлюсь.
1: Твій коник.
2: Мій коник. Коник без ноги.
1: Як звати, нагадай, вчительку з української мови, яка в тебе викладала
2: Людмила
1: в школі?
2: Людмила Андріївна,
1: перепрошую. За Сергія, зарання.
2: Ну, я, давайте так, я буду зразу виправдовуватися.
1: Не треба виправдовуватися.
2: Тому що я не складав ММТ, я складав ЗНО.
1: Різниці немає, поміняла
2: за назва. Там три букви різні.
1: Українську мову ти все одно здавав, тому що українська мова завжди входить і буде входити в обов'язкові предмети, які діти здають.
2: Ось і я зараз війду, давай.
1: Так, і ти війдеш в обов'язковий цей перелік тих, хто не здав. Жарт. Ну, насправді, дивись, завдання, можливо, просте з одного боку, з іншого боку, можливо, не дуже просте.
2: Для мене не дуже.
1: Значить, просмичнемо ми зі слів, які рідко ми вживаємо, скажімо, в побуті, але тим не менше знаємо ми їх. Точно з літератури знаємо. Я буду тобі казати слово, а тобі треба підібрати синонім. Ну, тобто сказати, що воно означає. Поїхали.
2: Поїхали.
1: Поїхали. Гребувати.
2: Гребувати?
1: Гребувати.
2: Це як гребти, тільки в іншу сторону.
1: Віталій Рогуцький, підказки не приймаються.
2: Ну, це типу, ну, щось таке.
1: Давай, поясни.
2: Я просто дивлюся на рухи Віталія Віталійовича, я розумію, про що це. Ну, це щось так, ну, зневажливо так ставитись.
1: Нехтувати. Не гребуй мною, тобі може сказати дружина. Не гребуй мною, коли ти її дістануш.
2: Прибери свої граблі, не гребуй.
1: Граблі, прибери, не гребуй. Так, нехтувати, це означає. Лебедіти.
2: Лебедіти. Ну, це то, типу, кохати, не знаю.
1: Ні, неправильно.
2: Не? Ну, це бути поруч. Лебеді, так, вони ж завжди разом.
1: Ні, це не туди, Лебедіти.
2: Це не трендіти?
1: Це не трендіти, але це туди вже. Це туди.
2: Це багато говорити, лебедіти.
1: Неясно говорити, лебедіти. Легіт.
2: Ну, це як легінь, ні?
1: Ні, це не як
2: легінь. Легінь, не то.
1: І не легінь, і не лежень. Легіт.
2: Думав, все про мене, легіть.
1: Це не туди.
2: Не знаю.
1: Легенький вітерець.
2: А, отак, да?
1: Преціозний.
2: Преціозний.
1: Я тобі вже інтонаційно підказую, преціозний.
2: Це він якийсь такий представницького класу.
1: Витончений, преціозний. Опасистий.
2: Якийсь опасний.
1: Опасистий.
2: Такий крупний.
1: В даному випадку підказка, яку дає Віталій Рогуцький, правильно.
2: Опасистий. З великим лицем.
1: Огрядний, так. Хупавий.
2: Хупа?
1: Хупавий.
2: Тонкий, худий.
1: Ні. Хупавий.
2: Бравий, хупавий.
1: Якщо не знаєш, то навряд чи можна здогадатися гарний. Ага. Хупавий означає гарний. Лайдак.
2: Лайдак. Це я? Лайдак?
1: Лайдак.
2: То знову ж таки, напевно, що людина, яка щось мало робить, я не знаю, з чим це взагалі можна
1: поговорити. Безхатченко це.
2: А, Безхатченко.
1: О, лайдак. Кетяг.
2: Кетяг? Кетяг. Щось таке знайоме.
1: Це вживається.
2: Кетяг.
1: Давай, згадуй.
2: Кетяг.
1: Про що кажуть кетяг?
2: Кетяг.
1: Кетяг чого?
2: Чого? Келих чого?
1: Не келих.
2: Кетяг.
1: Кетяг. Калини. Кетяг. Це гроно, іншим словом. Бариш.
2: Бариш. Бариста мене зразу з такими соціалями. Бариш. Бариш. Бачиш? Не бачиш. Бариш. Не знаю, що це.
1: Прибуток.
2: Прибуток.
1: Ну чого? Бариш, прибуток. Ну, мені здається, це правильно.
2: Де мій бариш?
1: Так, де твій бариш? Не в мене, запитаєш. А наостаночок, значить, ще трішечки про правопис. Я тобі кажу, ти кажеш, як воно пишеться.
2: Давай.
1: Неправильно.
2: Неправильно пишеться. Неправильно. Неправильно разом.
1: Правильно. Посередині.
2: Посередині разом.
1: Молодець. Ага. Потроху.
2: Потроху. Потроху разом.
1: Разом. Молодець. Поодинці.
2: Поодинці. І окремо.
1: Ні, разом.
2: Ні, разом.
1: Усе одно.
2: Усе одно разом.
1: Ні. Окремо. Ага. Усе одно.
2: Усе одно.
1: Усе-таки.
2: Усе-таки разом.
1: Усе-таки через дефіс.
2: Ага. Ти казала або разом, або окремо, і тут бац, і через дефіс.
1: Підманула.
2: Не було такого.
1: Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з морозу звела. Друзі, з нами прокидайтеся, з нами бачите не тільки інколи весело і так, знаєте...
2: Іноді й сумно.
1: А іноді розумно. Розумно буває. Ми свої знання підвищуємо, покращуємо і разом з тим намагаємось і вам щось корисне розповісти.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ну а ми повертаємося до вас із гарними новинами зі світу шоу-бізнесу. І так би мовити, зараз трошки попорпаємося в тому, що відбувається в шоу-бізнесі, що там зірки наробили, так би мовити, за вихідні, ну і, можливо, за минулий тиждень. Так ось, одна із головних новин – це Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гроссу. Ось так, на секундочку. У родині Аліни Гроссу відбулася особлива подія. Співачка охрестила свого новонародженого сина, якого назвали Марк Габріель.
2: То Марк, ну що, вітаю...
1: Марк чи Габріель? Як?
2: Марк і Габріель, подвійне ім'я.
1: І?
2: А, ні, ну не і, я маю на увазі
1: і
2: те ім'я, і інше ім'я до одного хлопчика відноситься. Вітаємо і малечу, вітаємо і маму, і, звісно, хрещену маму теж вітаємо. Хай все у всіх буде добре. Що там ще по новинах?
1: Що там ще? Дуа Ліпа та Калум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Вітаємо!
2: Весілля вів Ярослав Колесник, чи ти?
1: До цих пір, певно, веде.
2: Певно, веде. Ярославчику, вертайся в Україну вже.
1: Повертайся. Так.
2: Тут теж весілля планується.
1: Uh-huh. Так, співачка Дуа Ліпа і актор Калум Тернер офіційно одружилися під час камерної церемонії в лондонській ратуші. Для цього, ну що, вони там зібрались, певно, і одружилися. Все досить зрозуміло.
2: Зібрались і одружилися. Що там ще робити?
1: Вони найближчими днями, до речі, на триденне святкування відправляється в Сицилію. Там через то, напевно, Ярослава й нема. Він з ними поїхав. Так, що в нас ще? З того актуального, що у День міста гімн Києва пролунав англійською мовою у виконанні Джері Хейл.
2: Ну, слухайте, не тільки за кордонними весіллями поповнимо зараз новини. Співак на ім'я Древо одружився зі своєю коханою та менеджеркою. Одночасно Яною Рудник, співак відомий хітом «Смарагдове небо». Я нагадаю, хто, можливо, не знає, поділився атмосферними весільними фото у ніжних та елегантних образах.
1: Mm-hmm.
2: Ну що ж, вітаємо молодят.
1: Ну не тільки вони одружилися.
2: А от Леся Нікітюк висловилася про чутки щодо свого весілля. І в інтерв'ю Катерині Осадчій телеведуча відповіла на найпоширеніші запити про себе в Google, серед яких було і питання про можливе заміжжя. Так от Нікітюк зізналася, що не хоче обмежуватися скромним розписом і кількома фото. За її словами, вони з коханим мріють про гучне святкування у колі друзів та колег.
1: Зірка жіночого кварталу та левів на джипі одружився відомий комік Валік Міхієнко. Одружився з Анастасією, з якою перебуває в стосунках уже понад 2 роки. І на початку січня Валентин зробив коханій романтичну пропозицію в Карпатах. Ну, а тепер стало відомо, що пара одружилася.
2: Ох, вітаємо усіх молодят, які одружилися, вітаємо усіх, які збираються одружитися, хай це літо буде наповнене весіллям, хай у ведучих буде більше роботи.
1: О, ви знаєте, кому телефонувати.
2: Так, друзі, ну і загалом це прекрасні події. Ще хотіли б говорити кілька кіноновинок. Ми не просто кіноновинок, а кіноновин, скажімо так, буде правильніше. І це ми зробимо трішечки згодом.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, як і обіцяли, повертаємося до вас уже, знаєте, з такими новинами про кіно-новини. Отак, так би
2: новини про кіно-новини.
1: Новини про кіно-новини. Нова рубрика на New Day FM.
2: Якось так понеділок у Сергія починається, бувають новини про кіно-новини. То що там про кіно-новини?
1: Український шоу-бізнес стрельнув, так би мовити. Український фільм отримав премію Еммі. І документальна стрічка Мстислава Черненка «2000 метрів до Андріївки» здобула престижну премію. Ну і у номінації найкраща режисерська робота.
2: Ну, Мстислав, по-перше, Чернова, не Черненко. Чому ти йому
1: переіменував,
2: прізвище трішечки змінив? Все-таки він скороносний режисер, і більшість, я впевнена, його знають. Це той самий фільм, який ми знову ж таки сподівалися, що претендуватиме на цьогорічному Оскара, але ні, не сталося так, як гадалося. Втім, премія дуже почесна отримана, і ми, ну, це не може не тішити, хоча фільм дуже-дуже складний, і краще б таких фільмів не було, але ми маємо те, що маємо. Зараз хочу поговорити про ще один фільм, який побив просто якісь усі там рекорди по касових зборах. Йому неодноразово продовжували показ, і вчора я, власне, потрапила на цей фільм, і тому про це хочу поговорити. Фільм «Майкл».
1: Джексон,
2: ну, але фільм називається саме «Майкл». Він суперечливий, виявляється, тому що критики його не сприйняли, але шанувальники дуже й дуже сприйняли. Але навіть критики, які сказали, що фільм дуже вилизаний, так би мовити, простою мовою, скажімо,

0: його сім'єю і ну, показана, скажімо, тільки світла якась сторона.
1: Підігнаний, так би мовити, під нього.
0: Біографії, так. Всі суперечливі моменти, всі такі якісь, нічого цього не висвітлено, висвітлено тільки його дитинство, непросте, його безумовний геній, навіть не талант, я по-іншому не можу це сказати. Дуже шанувальники класно це сприйняли, касові збори відразу ж за перші вихідні сягнули якихось там нереальних цифр, по-моєму, 217 мільйонів, і, власне, цим
1: фільм
0: самим...
1: Фільм
0: не просто відбився, він перевершив і «Богемну рапсодію» 2018-го, і «Опенгеймера», тобто біографічні отакі фільми, можна сказати, що це рекордсмен, саме фільм біографічний. І вже подейкують про продовження, звісно, цього фільма, так. Ну, і навіть ті, хто негативно казав про цей фільм, не могли не відзначити просто геніальну гру його племінника Джафара Джексона, який втілив образ Майкла на екрані. Це не перевершено.
1: Тому, друзі, якщо не дивились, обов'язково сходіть до кінотеатру.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах. Люди не постраждали. Франція перехопила підсанкційний танкер РФ в Атлантичному океані. І у Звягелі під час пожежі в житловому будинку травмувався чоловік. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по території дитячого садочку в місті Суми. На іншій локації влучили у дах автозаправної станції. За попередніми даними, люди не постраждали, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кабзар. Сьогодні, 1 червня, близько години ночі зафіксовано влучання ворожого БПЛА типу «Шахет» по території одного із закладів освіти в Ковпаківському районі міста Суми. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад, вибито понад 20 вікон, написав він у телеграм-каналі. За даними Кобзара, також зазнали пошкоджень житлові будинки, розташовані поруч. Близько 3 ночі у Ковпаківському районі зафіксовано ще одне влучання у дах автозаправної станції. Попередньо обійшлося без постраждалих. У двох працівниць АЗС діагностовано гостру реакцію на стрес. Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбулася в Атлантичному океані. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон. Танкер «Тагор», який прямував із Росії, затримали 31 травня. За словами Макрона, операцію у відкритому морі провели за підтримки інших партнерів, зокрема Великобританії. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх, повідомив президент Франції. На пожежі у Звягелі травмувався чоловік з попереднім діагнозом опіки нижніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомило головне управління ДСНС України Житомирській області. Вогонь охопив дах оселі та існувала ймовірність поширення всередину будинку та на поруч розташовані господарські будівлі. Пожежу ліквідовано, вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття. Подальшого поширення не допущено. Наразі усі обставини виникнення займання встановлює офіцер-рятувальник громади. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Що ж, друзі, хмарна погода в Житомирі буде спостерігатися лише пізнім вечором. На сьогодні маємо без опадів, плюс 20 максимально, з невеликим вітром до 2 метрів на секунду. На завтрашній день від плюс 9 до плюс 20. Хмарно з проясненнями також протримається в області. Без опадів на завтрашній день, а ось середи. І до кінця тижня очікуємо короткочасні дощі, які триватимуть навіть уже і на наступному тижні, як кажуть нам синоптики.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: В Україні 10 година і 9 хвилин, ну майже магія чисел, яка відбудеться через хвилинку, там 10-10 буде, і там бажаннячка можна загадувати, це я вас так попередив наперед вже.
2: Щоб, ну, щоб... Готуйте бажання, друзі, готуйте. І насипайте, не треба цієї зайвої якоїсь скромності, так поповній, тому що кажуть, треба сміливо мріяти, треба якось відпускати оці свої думки, навіть що стосується грошей, кажуть, що ми самі себе обмежуємо. Подумки в якихось
1: навіть
2: таких наших
1: думав.
2: Прибутках. Що от люди собі ставлять якісь межі, що ні, я не можу стільки заробляти, я не можу стільки там, навіщо мені стільки, отакий рівень, мені достатньо там менше. Ні, друзі, давайте мріяти глобально,
1: так,
2: масштабно.
1: Зараз піднімаємо ручки до гори. Так,
2: піднімаємо ручки до гори.
1: Так, підняли, загадуємо собі.
2: Загадали.
1: В голові, що ми, там, не знаю, мільйон сьогодні, мільйон.
2: Ти ціни бачив в магазині. Який мільйон? Мільйони, друзі. Ручки догори підняли. Пальчики оці
1: разом.
2: Скрестили, оцей середненький і великий.
1: Оці чотири отак. Скрестили, один залишили.
2: Мантра на гроші від Сергія Шеделюка. 10 година, 10 хвилин на годинниках. Це магія чисел. Кажи, Сергію, що ми можемо сказати?
1: Ми можемо сказати, що сьогодні ще перше число, а це так. Також одиничка.
2: Магічна,
1: і 10-10, да. Магія, пішла магія.
2: Пішла
1: зараз.
2: Магія,
1: загадали.
2: Пішло. Воно вже пішло,
1: все.
2: Друзі.
1: Десь прийшло
2: все.
1: Зараз.
2: Відпустіть, як то кажуть, ситуацію. Ми вже це зарядили туди, в космос відправили. Воно вже до нас іде. Тож, чекаємо, кишені свої якось розтуляйте, гаманці готуйте, мішки готуйте для грошей.
1: Звісно, кошельки, чемодани, все. Сумки, все, в чому ви зберігаєте гроші, все
2: готуйте. Зараз попре.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, доброго раночку, друзі, вітаю. І на календарі 1 червня, перший день літа, попереду 3 місяці, які ми всі добре знаємо, теплі, такі дні відпочинку, місяці навіть відпочинку, як для кого, звісно.
2: Теплі відносно, поки теплі. Що душевно теплі, але такої якоїсь літньої спеки не передбачається. Я вже бачу, як відкриті басейни літні відкривають, так би мовити, свій вже свою роботу, вже 1 червня мало би бути відкриття, а от коли там прогріється водичка, поки що невідомо, тому що, друзі,
1: з підігрівом, можливо.
2: Дощі, що все, що нам синоптики обіцяють, ну і така собі, поки що температурна табличка, ну не дуже тішить, але будемо сподіватися, що літочко все-таки прийде, що ми з вами нагріємось і ще будемо стогнати досить вже тієї спеки.
1: Стогнати.
2: А поки що будемо стогнати від чогось іншого, а від чого саме нам зірочки підкажуть. Хто від задоволення, хто, знаєш, від болю якогось.
1: Ну, подивимося,
2: зараз
1: що,
2: будемо розбиратися.
1: Що підготували нам зіроньки на сьогодні. Гороскопчик. І розпочинаємо з овнів. І сьогодні вам захочеться почати щось нове, ну і не обов'язково грандіозне. Іноді достатньо однієї правильної ідеї, щоб змінити весь наступний тиждень.
2: Угу, якось так. Тельці, сьогодні не бажано шукати відповіді на важливі питання. Ну, тим більше понеділок.
1: Навіщо?
2: Навіть якщо вам здаватиметься, що вони потребують негайного втручання, насправді терміновості немає. Отже, активні дії краще перенести. Ізі, сьогодні понеділок.
1: Так, тельці, не поспішаємо. Близнюки. Хтось може звернутися до вас із проханням або порадою. Не дивуйтеся, сьогодні люди особливо прислухаються до ваших слів.
2: Ось так. Раки, представникам вашого знака можна і потрібно розпочинати реалізацію нового проєкту. Особливо це стосується тих, чия професія пов'язана з творчістю, а саме акторів, режисерів, художників, музикантів, журналістів. Щось таке розпочинайте, якийсь новий проєкт терміново.
1: Є таке. Леве, день про впевненість. І навіть якщо навколо всі сумніваються, ви будете тим, хто знає, куди рухатися далі.
2: Ось так. Угу. Я рухаюсь, а ви за мною, друзі. Діви, день, коли потрібно або займатися винятково серйозними справами, або ж відмовитися від роботи взагалі.
1: Ой, класно.
2: Рішення дрібних завдань забере у вас багато часу і сил, а результат, зрештою, виявиться до сліз незначним. Діви, збирайтеся, йдіть додому. Шефу скажіть, що вам на NewDFM так дозволили.
1: Ну, а що там будуть робити Терези сьогодні та вся інша компанія, дізнаємося вже через один музичний хіт.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Новий день плануємо вже разом і разом з зіроньками, і продовжуємо ранковий гороскопчик, і зараз його друга половина, ну і починаємо з Терезів. Ну а для вас, Терези, сьогодні приємна випадковість, може змінити прямо ваші плани на весь день. І що цікаво, новий сценарій виявиться цікавішим за старий. Ось так.
2: Так, от, шановні Терези, що там у скорпіонів? У скорпіонів зірки настійно рекомендують влаштувати вам свято. Прямо понеділок. Тим паче, що привіт у вас для цього буде. Звісно, для велелюдних вечірок зараз не час, але запросити близьких друзів можна і потрібно.
1: Є таке. Можливо, запросити стрільців, а у них сьогодні перший день літа принесе їм бажання пригод.
2: У них перший у цікій джині.
1: Ну, перший день літа принесе бажання пригод їм. Ага. Ось так. Навіть якщо це буде просто нове кафе, чи інша дорога додому, чи просто поїхав
2: на польову
1: через Богунію, просто поїхав, то ефект буде помітний.
2: Козороги, день, коли необхідно унеможливити будь-які маніпуляції з волоссям. Ото як зірочки завернули. Особливо це стосується радикальної стрижки. Вона може негативно позначитися не лише на зовнішньому вигляді, а й на подіях в особистому житті. Ні-ні, сьогодні ні кроку до перукаря.
1: А можливо, навпаки, хтось хоче щось змінити. То і до перукаря зразу.
2: Ну, хочеш змінити ж людина на добре, а не на погано. От сьогодні не радять.
1: Не радять. Добре, водолії, у вас може з'явитися цікава пропозиція або думка, яку захочеться перевірити на практиці. Варто спробувати.
2: Риби, стримувати свої емоції необхідно будь-якого дня, а сьогодні особливо. Рознервувавшись, ви покажете слабкість, чим дасте своїм недоброзичливцям привід для жартів і глузування з себе.
1: Ось таким бачить цей перший день літа зіроньки, але незалежно від знаку зодіака, я думаю, бажаю вам сьогодні впіймати хоча б один справжній літній цей момент, сонечко, гарний настрій, приємну зустріч або прямо нову ідею. Ну що, і нехай літо починається прямо красиво для всіх знаків зодіака.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Так, любі наші, будемо зараз говорити про красу. В якому сенсі? Трішки поговоримо про сьогоднішню відому іменинницю, яку ми на початку ефіру зазначали, що сьогодні Мерлін Монро народилася в цей день. Але почну я все-таки з іншої новини, тому що це чомусь не висвітлюють майже українські медіа. Україна здобула перемогу, яку без перебільшення можна назвати історичною. На легендарному Blackpool Dance Festival, який цього року відзначає, між іншим, своє 100-річчя. Перша в історії перемогла українська професійна пара. Станіслав Портаненко та Наталія Коляда стали чемпіонами у категорії professional в бальних танцях. Саме для тих, хто далекий від бальних танців, пояснюють простіше. Тобто ось цей турнір – це як Ліга чемпіонів в футболі.
2: Нічого собі.
1: Як Вімблдон у тенісі, як Оскар у кіно. Розумієш, про що йде?
2: Чому ж так мало про це говорять?
1: Не знаю, чому мало про це висвітлюють, але вперше за 100 років на вершині ось цього чемпіонату Україна, і ми вітаємо переможців.
2: Вітаємо.
1: І дякуємо, що ось так здобули для України перемогу. Ну, і тепер переходимо до, власне, тієї постаті, про яку я сказала на початку, тому що саме 1 червня народилася легендарна, суперпопулярна американська кіноакторка, модель, співачка, кінопродюсерка, автобіографія. Фістка, отак от зазначають. Один з найкультовіших образів американського кінематографа та символів всієї світової культури. Норма Джин Мертенсон Бейкер, відома під псевдонімом, а пізніше вже під іменем Мерлін Монро.
2: Я навіть не знав, що це був псевдонім. В неї таке ще й ім'я. Ну, зрозуміло, чому є такий псевдонім, тому що ім'я
1: ти
2: досить
1: знав,
2: складне.
1: Ти не знав, що її ім'я Норма?
2: Ні.
1: Лауреатка Золотого Глобуса 60-го року в номінації «Найкраща жіноча роль» за головну роль у фільмі «У джазі тільки дівчата». 20 фільмів, між іншим, за участю Монро принесли в прокаті понад 200 мільйонів доларів.
2: Нормально.
1: Проте, одна з найзатребуваніших акторок 50-х років, максимальний заробіток якої сягнув 300 тисяч доларів, Монро отримувала одну з найнижчих оплат серед зірок Голлівуду через просто якийсь кабальний контракт з кіностудією 20-те століття Fox у рамках студійної якоїсь системи, яка, видно, була тоді розповсюджена. І в результаті конфлікту з Fox вона у 55-му році заснувала власну продюсерську компанію Merlin Monroe Production, інструменталізувавши процес розпаду студійної системи Голлівуду. Ну, ось просто так, такі часи були тоді. Можливо, якби вона пізніше народилася і пізніше була ось такою популярною, то, певно, заробляла б якісь чисельні мільйони, мільярди.
2: Але я тобі і так скажу, вона заробляла 300 тисяч доларів, ти кажеш, а на той час 300 тисяч доларів, ну, це прям...
1: Це був її гонорар за ось цей скороносний її фільм «У джазі тільки дівчата», але ж бачиш, що вона не отримала всі гроші, а саме...
2: А всіх грошей не заробиш, вибачте. Будь ласка.
1: Ну так, так.
2: Ну, що, друзі, про Мерлін Монро трохи поговорили. Ну, а так прямо коротенько, після 15 років перерви Міка Ньютон знову повернулася в Київ і зробила свій концерт. 15 років перерви, не стримала ні сліз, ні емоцій прямо на сцені і каже, що це вже повернення до України, так би мовити, з її виступами.
1: До речі, якщо зв'язати ось ці всі події, то Міка Ньютон, вона зараз в такому образі, що трішечки нагадує образ Мерлін Монро.
2: Щось в цьому є. Що ж, друзі, я, Сергій Штелюк, на сьогодні завершую свій ефір. Кажу вам па-па. Маруся залишається ще з вами на годинку. Ну, а за 10 хвилин актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Через російські обстріли в Житомирській і ще шести областях знеструмлені споживачі енергетики працюють над відновленням. Кабмін розширив перелік категорій заяв до реєстру збитків. Іран заявив, що вдарив по військовій авіабазі Сполучених Штатів. Ті згодом завдали ударів самооборони. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Внаслідок російських атак дронами та артилерією на енергетичну інфраструктуру станом на ранок 1 червня без електропостачання залишаються жителі Житомирської та ще семи областей України. Про це повідомили в Укренерго. Нові знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади, які роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло. У компанії зазначають, споживання електроенергії станом на 9.30 відповідає сезонним показникам і залишається на рівні попереднього робочого дня. Водночас українців закликають сьогодні увечері з 18 до 22 не вмикати одночасно кілька потужних приладів, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися. У Міненерго підтвердили, через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях частина споживачів тимчасово залишаються без світла. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Кабінет міністрів України розширив перелік категорій заяв до міжнародного реєстру збитків, створеного спільно з ЄС та ще 43 країнами світу. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Реєстр працює із штаб-квартирою в Гаазі і стане ключовим механізмом для майбутнього відшкодування шкоди, завданої російською агресією після 24 лютого 2022 року. До вже врегульованих категорій додали ще 14 нових. Тепер громадяни можуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги чи освіти, а також інші порушення гуманітарного права та прав людини. Бізнес отримав можливість заявляти про втрати культурних об'єктів та витрати на евакуацію активів. Держава внесе дані про знищення культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання ресурсів та витрати на розмінування. Свириденко нагадала, що у грудні 2025-го розпочалося створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні конвенцію вже підписали 38 держав та Європейський Союз і триває процес необхідний для запуску її роботи. В Ірані заявили, що вдарили по військовій авіабазі Сполучених Штатів, а у США запевнили, що завдали ударів у відповідь на агресивні дії Ірану попри переговори. Про це повідомили в Центральному командуванні США та Корпусі вартових Ісламської революції Ірану, передає BBC. Військові Сполучених Штатів заявили, що завдали ударів самооборони через те, що Іран нібито збив американський безпілотник, який летів над міжнародними водами. У Квір сказали, що під ударом Ірану опинилася авіабаза, яку американські війська використовують для нападу на південь країни, проте місце її розташування не уточнили. Водночас, як передає медіа, у Кувейті, де розташована військова база Сполучених Штатів, заявили, що там протистоять ворожим ракетним атакам і атакам безпілотників. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Повітря потихеньку прогрівається, друзі. Ще зовсім таким літнім теплом нас цей день не потішить. Проте плюс 16 наразі маємо у Житомирі, досить сонячно, і максимально сьогодні тут очікується плюс 19. У Бердичеві плюс 16, максимально в день теж очікуємо плюс 16, переважно сонячно. У Звягелі плюс 16, досить сонячно в день очікується плюс 20. У Малині плюс 17, наразі в день очікується плюс 20. теж сонячно, хоча подекуди хмарно все-таки буде. У Коростені теж сонячно, переважно хмари вдень пануватимуть на небі, але після 16-ї години знов сонечко побачимо. Плюс 17 наразі і плюс 20 вдень очікується. Ось так, друзі, завтра трішечки тепліше, але здебільшого хмарно, а в середу знов невеличке похолодання.

Ти ж повернеш.

0: Ланчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: І ще раз усім добрий раночок, ви слухаєте New Day FM, мене звати Маруся. Ну як раночок? Вже, в принципі, можна сказати, добрий день, який розпочався, тому що о 11:30 маємо в Україні. Підходимо поступово вже до обідньої перерви, нагулюємо собі апетит і зараз, власне, будемо говорити про смачне, про літнє смачне. Після такого запального хіта Діми Монатіка ще більше літо відчувається, не дивлячись на доволі ще прохолодне повітря на дворі. Ну і якщо зараз ми заговорили про літнє смачне, то зараз перед очима, ось якщо ви вже були раптом вихідними, я впевнена, що були на базарі, бо хочеться в літню пору завітати на ринок, подивитися на зелень, подивитися вже на якихось на якісь сезонні овочі, ягоди, фрукти і вже там все купувати. І от, власне, про сезонні овочі зараз поговоримо, про кабачки, про те, що безліч страв можна з них готувати, тому що це завжди смачно, це низькокалорійно, це поживно, це корисно і просто в приготуванні. Кабачки з фаршем готуємо в духовці сьогодні. Нам знадобиться для цієї страви 2 кабачки, фарш 300 грамів, 1 цибулина, сіль, перець за смаком, 1-2 яйця, борошно 50 грамів буквально і панірувальні сухарі. Кабачки нарізаємо на кружальця, фарш змішаємо з натертою цибулькою, сіллю та перцем. Кожен кружечок кабачку змащуємо фаршем, накриваємо іншим кружечком, такі собі бургери виходять. Занурюємо по черзі в борошно, взбите яйце з сіллю та перцем та в панірувальні сухарі. І тепер викладаємо всі ці наші кабачкові бургери на деко, застелене пергаментом, ставимо в духовку буквально на півгодинки при температурі 180 градусів. Звісно, можна це і обсмажити на пательні, якщо ви полюбляєте і їсте смажене. Ну, або ж в аерогрилі. В аерогрилі це приготується ще швидше за 20 хвилин. Все, виходить прекрасна літня поживна смачна страва, яка урізноманітнить ваші літні прийоми їжі. Нехай буде всім смачно!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Любі мої, ще раз вітаю з першим днем літа. Літо розпочинається, сезон відпусток розпочинається, і тому зараз поговоримо про лайфхаки для ідеальної відпустки. І що тут нам радять? Головне правило, ну з чого ми починаємо відпустку? Правильно, з того, що ми починаємо збирати валізу. Так от, головне правило – не брати зайвого. Більшість із нас пакують валізу за принципом «про всяк випадок», саме тому вона ледве закривається ще до початку подорожі, і варто все-таки максимально скорочувати кількість речей. Я не знаю, як у вас, друзі, але в моєму оточенні, кого б я не спитала, і сама з власного досвіду знаю, що, ну, нехай не половина, але третина речей. Як би ти ретельно не пакував ту валізу, все одно залишається нерозпакованими і неношеними. Легка валіза значно спрощує пересування аеропортами, вокзалами, готелями і ще залишає місце для сувенірів, звісно, ну і спонтанних покупок. Тож, варто уникати поширених помилок на кшталт. Не брати нове взуття, яке не розношене, не пакувати праску чи відпарювач, тому що ніхто не заморочується на цей випадок там у відпустці. Не дублювати речі на всяк випадок, про це ми вже сказали, кожен зайвий кілограм додає не лише фізичної ваги, а й зайвого стресу. Наступний лайфхак – навчіться по-справжньому вимикати роботу. І це йдеться не лише про те, щоб фізично відкласти ноутбук, а от емоційно відпустити робочі питання – це найскладніше. Для цього корисно планувати години, коли ви свідомо нічого не будете робити, навіть якщо ви вирушаєте в подорож наодинці. Постійне повернення думками до роботи не дозволяє мозку повноцінно відновитися. Тож ось це мені здається ще важливіше, ніж не брати зайвих речей. Про інші лайфхаки поговоримо за одну музичну мить. У нас далі Іван Наві продовжує музичний ефір.

Друзі, говоримо далі про ідеальну відпустку. Готуємось. Отут варто проговорити, окрім одягу, звісно, є список таких обов'язкових речей. Ну, тобто документи, якісь зарядні пристрої. Ну, от про це треба подумати, скласти цей списочок. По цьому списочку теж все скласти. І от все це має бути у вас завжди під рукою. Куди б ми з вами не приїхали, незалежно від того, зупинилися ви в готелі, апартаментах, на круїзному лайнері, приділіть кілька хвилин організації свого простору. Розкладіть одяг, щоб він не пом'явся, під'єднайте зарядні пристрої, визначте місце для ваших найважливіших речей. І ось вся дрібниця значно спрощує вам увесь подальший відпочинок. І тут ми наближаємось до нової розкоші, як зараз її називають, тому що найцікавіша туристична тенденція останніх років – це так званий сонний туризм. Тобто мова йде про сон. Суть проста – використовувати відпустку не для марафону екскурсій, а для якісного відновлення організму. Комфортне ліжко, відсутність будильника, можливість нарешті виспатися – для багатьох саме це стає найціннішою частиною відпочинку. Крім того, повноцінний сон справді допомагає знижувати рівень стресу, покращувати настрій та відновлювати когнітивні функції. Тож, не плануйте безліч екскурсій, плануйте просто якісний, класний, комфортний відпочинок, друзі. Сподіваюся, що у всіх цього літа буде відпустка, і буде вона ідеальною, яка відновить вас, яка надасть вам купу енергії для подальшої роботи. Я ж наразі прощаюся з вами на сьогодні. Ми зустрінемось з вами вже завтра зранку. Естафету від мене переймає Аліночка Ласкава. Чекайте на її прекрасний голос в ефірі, на її історії цікаві. Ну, а за 10 хвилин новини від Віталія Рогуцького. Па-па!

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: ЄС може позбавити українських чоловіків захисту, але не всіх. Росія заборонила експорт палива для авіації на тлі нестачі у всьому світі. І заплатили 35 тисяч гривень за проживання і прання у житомирському гуртожитку, порушували права ВПО. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Європейський Союз може переглянути правила тимчасового захисту для українців після 2027 року. Як повідомляє видання Євроактив, у Раді ЄС обговорюють можливість обмеження дії схеми для двох категорій – чоловіків призовного віку та тих, хто залишив Україну нелегально. Нині директива про тимчасовий захист охоплює всіх українців без винятку. Завдяки їй понад 4 мільйони людей отримали право жити і працювати в країнах ЄС без стандартних процедур надання притулку. Схему активували після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, і вона діє до березня 2027. Важливо, що можливі зміни стосуватимуться лише нових заявників. Деякі уряди вважають, що перегляд правил потрібен також і в інтересах України для підтримки її оборони та майбутньої відбудови. Подібне рішення вже ухвалила Норвегія. З березня цього року чоловіки від 18 до 60 років там більше не отримують колективного захисту автоматично. Питання майбутнього схеми обговорять міністр міграції цього тижня на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ. Уряд Росії оголосив про заборону експорту авіаційного газу. Обмеження діятиме півроку, до 30 листопада 2026-го. Винятки зроблять лише для палива в технологічних ємностях партій, що вже пройшли митні процедури та постачання у межах міжурядових угод. У Москві пояснюють рішення необхідністю стабілізувати внутрішній ринок. Водночас блокування Ормузької протоки вже спричинило дефіцит авіагазу у світі. Авіакомпанії скорочують рейси та підвищують ціни на квитки перед літнім сезоном. Нагадаю, 1 квітня в Росії також діє заборона на експорт бензину. Її пов'язують із атаками українських дронів по нафтопереробних заводах, що вже призвело до дефіциту палива в окупованому Криму. За даними Комерсанта та агенції ПЛАЦ, низка російських НПЗ залишаються зупиненими і не продають паливо на біржі. Аналітики прогнозують можливу нестачу бензину на АЗС у літній період. Тим часом продаж дорогого білоруського бензину на петербурзькій біржі зріс у 58 разів порівняно з минулим роком. Представники омбудсмена здійснили моніторинговий візит до гуртожитку номер 5 Поліського національного університету у Житомирі та виявили порушення прав ВПО. Про це повідомило представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області. Переселенці не мають платити за те, що гарантується державою безкоштовно. Під час моніторингового візиту до місця тимчасового проживання на базі гуртожитку номер 5 Поліського університету у Житомирі команда секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявила порушення прав внутрішньопереміщених осіб, йдеться у повідомленні. Люди, які через війну були змушені покинути власні домівки, сплачували кошти за проживання та користування пральною машинкою. Хоча, відповідно до законодавства, проживання у місцях тимчасового перебування для ВПО має бути безкоштовним. За результатами вжитих заходів парламентського контролю вдалося відновити справедливість. Переселенцям повернули кошти. Загальна сума повернутих коштів – 35 531 гривня. На цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: На радіо New Day FM.

прокинувся вранці, не зустрічався.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Пташечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, усіх вітаю! З вами я, Аліна Ласкава. Перший день літа. Ми з вами відзначаємо та про здоров'я поговоримо. А саме про те, чи правда, що молоко з віком не засвоюється організмом. Багато людей чули цей міф, дехто відмічав у себе певні симптоми. І науково доведено, що молоко з віком може засвоюватися гірше. Через поступове зниження вироблення лактази. Це фермент, який розщеплює молочний цукор лактозу у тонкому кишківнику. І от з віком у нас може зменшуватися вироблення цього ферменту, який допомагає перетравлювати молочні продукти. Через це люди старшого віку частіше скаржаться на здуття, біль у животі або інший дискомфорт після вживання молочних продуктів. Але все ж таки лікарі не радять повністю відмовлятися від молока, сиру, сметани чи йогуртів. Це варто робити лише тоді, коли ви справді відчуваєте, що ваше самопочуття погіршується. В інших випадках достатньо просто зменшувати кількість таких продуктів, стежити за реакцією організму. Ну, а загалом можна просто здати аналіз і знати, скільки у вас цього ферменту і чи дійсно ви не переносите лактозу. Ну, а от стосовно усіх молочних продуктів, знаю, що якщо може бути певна реакція на молоко, то на сметану чи йогурти деякі люди її не спостерігають. А на морозиво, то взагалі ніколи. Особливо, якщо це морозиво дуже любиш. Загалом, перший день літа, друзі, ну і традиційно морозиво. Розово потрібно собі сьогодні купити, щоб розпочати новий сезон.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Нещодавно з'явилася інформація про те, що з'являються окуляри на базі штучного інтелекту, над якими працює корпорація Мета, а тепер вони ще й розробляють щікулон і планують розпочати його тестування вже наступного року. Загалом, це така новинка, яка має назву Limitless, і от Мета пропонує цей кулон або кріпити до одягу, або носити на шиї як прикрасу, і ось цей кулончик буде записувати і обробляти розмови. Тобто тепер будь-який аксесуар на будь-кому може нести в собі більше, ніж звичайна річ, до якої ми звикли. Загалом у корпорації заявили, що придбання стартапу пришвидшить створення смарт-аксесуарів, і окрім кулона, компанія ще буде розширювати лінійку. Додадуть смарт-окуляри і запустять бізнес-підписку на усі ці пристрої. Ну а загалом розвиток сегменту електроніки має поліпшити фінансові показники підрозділу Reality Labs. І обіцяють, що багато ось таких смарт-аксесуарів з'явиться в подальшому. Ну, стосовно смарт-окулярів, вони вже активно з'являються на ринку. Незабаром з'являться ще й кулони, і, наскільки я знаю, смарт-обручка вже доволі давно також представлена.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб». It was before.

0: техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж вміють робити ось ці окуляри зі штучним інтелектом? Це такі розумні гаджети, які використовують вбудовані камери, мікрофони, нейромережі, розпізнають ваше оточення, перекладають мову в реальному часі, показують навігацію чи інформацію перед очима і дозволяють керувати функціями певними без допомоги смартфону. Загалом, що можна робити з тими окулярами? Якщо дивитися фільм або спілкуєтеся і співрозмовником, і він говорить іноземною мовою, перед очима у вас буде з'являтися на лінзі субтитри, переклад того, що вам говорять. Або ви будете чути переклад через вбудовані динаміки. Ще комп'ютерний зір розпізнає оточення, окуляри будуть аналізувати те, на що

0: Дивитися, наприклад, щоб прочитати текст іноземною мовою на вивісці або відсканувати QR-код, також допоможуть знайти місце призначення, це ще й навігація включена. Можна не дивитися в телефон, а ви будете бачити стрілки-підказки прямо на дорозі, якими веде ваш штучний інтелект. Також голосові дзвінки та музика, цим вже нікого не здивуєш, адже ці окуляри працюють як бездротові. Навушники та фото- та відеозйомка – також дозволено. Фото записується відео від першої особи. Простіше кажучи, так, як ви бачите цей світ, якщо просто натиснути кнопочку або віддати голосову команду. Тож тепер, якщо людина в окулярах, можливо, то окуляри і не прості, і не зрозуміло, що там записують під час вашого спілкування. Друзі, ну а ми з вами наближаємося до нової музичної вже 13-та рівно. В Україні та Віталій Рогуцький з новинами на NewDFM.
1: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб». Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: У Міноборони заявили, що внесків у ПУРЛ достатньо для продовження постачання зброї зі Сполучених Штатів Америки. ООН загрожує банкрутству, у чому причина. І у Коростені дитина розбила термометр, на місці працювали рятувальники ДСНС. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Обсягу внесків партнерів у програму ПУРЛ наразі достатньо для продовження постачання озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомили у прес-службі Міністерства оборони України. Об'єм внесків у програму ПУРЛ достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі Сполучених Штатів. Допомога продовжує надходити, повідомили у відомстві. Водночас у міністерстві уточнили, що не розголошують інформацію щодо обсягів допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатури озброєння та умов контрактів. У Міноборони пояснили, що під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються. ПУРЛ – це механізм, започаткований Сполученими Штатами та НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням. Ініціатива передбачає, що країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння та обладнання відповідно до пріоритетного списку потреб України, погодженого зі Сполученими Штатами та НАТО. Механізм дає змогу координувати внески союзників і спрямовувати фінансування централізовано. Замість окремих закупівель кожна країна робить внесок у спільний пакет, після чого Сполучені Штати Америки організовують постачання необхідного озброєння. Такий підхід дозволяє скоротити час між визначенням потреб та отриманням техніки українськими військовими. Нещодавно до міжнародного механізму ПУРЛ приєдналася Японія. Організація Об'єднаних Націй опинилася на межі фінансового краху. За даними Wall Street Journal, кошти ООН можуть вичерпатися вже до середини серпня цього року через значні борги двох найбільших донорів – Сполучених Штатів Америки та Китаю. Вашингтон заборгував понад 4 мільярди доларів, Пекін – близько 455 мільйонів, хоча наприкінці травня Китай перерахував майже 850 мільйонів. США та Китай забезпечують 42% бюджету організації. Через дефіцит коштів ООН уже скоротила 3 тисячі співробітників, заморозила ремонтні роботи та закрила частину офісів. Також зменшено фінансування миротворчих місій, прискорено виведення контингентів з Африки і заморожено виплати країнам, що надають військових. Криза поглиблюється через скорочення внесків інших донорів – Британія, Німеччина, Швеція та Нідерланди. Генсек Антоніо Гутієреш це ще торік попереджав. Вельми реальною є перспектива фінансового краху. На тлі проблем особливої ваги набуває питання обрання нового очільника ООН, яке країни-члени мають вирішити до кінця 2026-го. І укористані рятувальники провели демеркуризацію квартири після розбиття медичного термометра. Про це інформує головне управління ДСНС України в Житомирській області. Учора ввечері в одній із кімнат дитина випадково зачепила медичний термометр, який впав на підлогу та розбився. В результаті в приміщенні розлилася ртуть. Мешканці квартири звернулися по допомогу до служби порятунки. На місці події фахівці ДСНС у спеціальних захисних костюмах механічним способом зібрали ртуть у герметичну ємність та провели демеркуризацію приміщення. Рятувальники нагадують, якщо розбився ртутний термометр, необхідно вивести людей і домашніх тварин з приміщення, відчинити вікна для провітрювання, не торкатися ртуті руками та не використовувати для її збирання віник чи пилосос. На цьому у мене вся інформація. Я з вами на сьогодні прощаюсь за годину. Про події вас буде інформувати Марічка Ткачук, а зараз в Україні оголошено повітряну тривогу.
1: Новини на радіо New Day FM. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.

друзі, обідня перерва розпочалася, з чим я вас вітаю. Ну і обіднє шоу «Привіт в обід» також стартує. З вами я, Аліна Ласкава. Ми з вами будемо передавати привіти на NewDFM. Це абсолютно безкоштовно. Я вас запрошую телефонувати або відправляти свої вітання. Номер у нас незмінний 067 107 106. Сьогодні перший літній день. Ось вам і перша подія, з якої можна один одного вітати. Так, окрім усього іншого, ми маємо месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Можна смс-повідомлення нам відправляти, можна телефонувати за цим номером, друзі, для того, щоб привітати один одного. Можливо, якась особиста подія відбувається у вашій сім'ї, можливо, день народження, річниця весілля. Ну, обирайте, я впевнена, є що сказати. 1 червня, друзі, стосовно всесвітніх днів, які сьогодні відзначаються, то Всесвітній день батьків відзначається 1 червня. І ця традиція започаткована Генеральною асамблеєю ООН у 2012 році, приурочена до Міжнародного дня захисту дітей, тож сьогодні не лише дітям купуємо морозиво, а й батьки також на це морозиво заслуговують. Всесвітній день молока також традиційний день, започаткований у 2001 році. Щорічно 1 червня багато країн світу відзначають Міжнародний день захисту дітей. В Україні, до речі, з 2025 року день захисту дітей офіційно перенесений на 20 листопада, щоб синхронізуватися з міжнародною практикою. Але і сьогодні також можна. Ще Всесвітній день рифа відзначають. Мета – привернути увагу громадськості до коралових рифів. Не все так просто. Всесвітній тиждень серцевого ритму. Всесвітній день відповідального туризму, день ходіння босоніж, день носіння сукні, дівчатка, вам привіт, і день підтвердження новорічної обіцянки. Пам'ятаєте, на Новий рік ми щось там обіцяли, можливо, навіть у список заносили свої обіцянки, які мали виконати протягом найближчого року. Так от, півроку вже пройшло, 6 місяців промайнуло, і день підтвердження новорічної обіцянки – це той день, коли потрібно або поновити зобов'язання, або перевірити, наскільки ви їх дотримуєтеся.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, переходимо до ваших привітань. Вони активно надходять за нашим номером 067-107-106. Пишете у Вайбері, але знаєте, що є ще інші шляхи відправлення та доставляння ваших повідомлень у прямий ефір NewDFM. Можна відправити смс-повідомлення, можна зателефонувати, можна написати через Вайбер, через Телеграм, через WhatsApp, можна написати нам на сторінку в Інстаграмі NewDFM. Ну, а поки що зачити ось те, що надійшло у Вайбері. Вікторія написала: «Добрий день, NewDFM. Будь ласка, передайте вітання усім, хто слухає радіо. Привіт Коростеню, передайте привіт Ані. Вона сьогодні на роботі. Це від Вікторії. Дівчатка, вам привіт. Ще від Олега вітання. Добрий день, UDFM. Вітаю усіх із понеділком та із першим днем літа. Нехай все у нас буде добре. Привіт Малину. Олеже, вам вітання. Ну і великий привіт в Житомир передає Олександр, водію 25-ї маршрутки. Також велике вітання, якщо зараз ось цей водій нас чує. Друзі, ну а ми з вами рухаємося далі стосовно дня сьогоднішнього. То маю теж розказати, що окрім того, що сьогодні День захисту дітей та День батьків святкуємо. Ще сьогодні день народження Супермена. День, що має назву, слава Богу, сьогодні понеділок. Виявляється, і таке у світі святкують. День «Скажи щонебудь приємне». День «Ходити ходьби, бо соніш». День оливок, день тортика з фундуком, день лаку для нігтів, день сміливості та день «Підкинь монетку». Наскільки я знаю, багато рішень у житті приймаються саме ось таким методом – підкиданням монетки. Ну, а далі вже нехай доля підкаже той правильний шлях. Якщо вже покладати такі важливі рішення на долю, то не так вже і погано, рахуючи думку деяких езотериків. Кажуть про те, що дійсно іноді потрібно просто плисти за течією, а там вже нам все розкажуть та покажуть, і все буде так, як має бути. Друзі, нехай же нам з вами обов'язково щастить і не лише сьогодні. Ну, і не забуваємо передавати вітання та покращувати настрій собі та близьким.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, буває таке, що ось працюєш і ніяк на ту роботу не можеш налаштуватися. Що допоможе? Ну, гарне спілкування, це по-перше. Привіти на New Day FM, це по-друге. А по-третє, запах кави. Навіть не аромат, навіть не вплив кофеїну на наш з вами організм. А виявляється, аромат свіжозвареної кави, по-перше, це невіддільна частина початку і продовження робочого дня. Ну і заряджає цей аромат на продуктивність. Аромати взагалі сильно впливають на мозок, і саме запах кави впливає на мозок і є певним сигналом для початку роботи. Тож іноді, коли не вдається налаштуватися на певний робочий лад, дійсно, думаєш, вип'ю зараз кави, і от після того точно все піде. Це така формула початку. Багато людей знає, яким не подобається смак кави, але дуже подобається цей аромат. Вони просто підтримують гарний компанію, допоки ви п'єте каву. Головне, щоб з ними було приємно спілкуватися. Ось таким компаньйоном по каві не забувайте передавати привіти. Так, номер 067-107-106 працює для того, щоб ваші вітання прозвучали, і вони продовжують надходити. За цим номером у Вайбері написала нам Ірина. Доброго дня, красунечка. Ой, дякую. Від красунечки чую все. Як завжди, хочу привітати своїх дівчат з міста Мали на євросезони. Хороші мої, з першим днем літа вас, щоб завжди сяяли, як зірочки. Обіймаю кожного. Ми вас також обіймаємо. Іринко, вам вітання. Дівчатка, вам також привіт. Нехай сьогоднішній день буде легким. Нехай це літо розпочинається, як ви того бажаєте.

найактуальнішими новинами. Ну а поки що ми ще маємо декілька привітань. Так, Валентина написала: «Добрий день, Нідеафам, будь ласка, передайте вітання моїй кумі Оленці та привіт куму Олександру, ви найкращі». Це, повторю, Валентина написала. І Антон передає вітання своєму синочку Сашку і вітає усіх випускників з останнім дзвоником. Так, потрошку із п'ятниці останні дзвоники лунають, це я помічала випускників у гарних сукнях, і, наскільки я знаю, весь цей тиждень також буде присвячений завершенню навчального року. І слава Богу, скажуть батьки, і слава Богу, скажуть діти, головне, щоб все було добре. Ну, а я вас запрошую до нової музичної.

0: радіо New Day FM.
1: У Сумах судитимуть чоловіка, який з рушниці поранив шістьох дітей, бо ті не звільнили лавку. НАБУ повідомило про підозру начальнику дорожньої служби Львівщини. Йому закидають нецільове використання бюджетних коштів. І упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини майже 90 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який у нетверезому стані відкрив вогонь із рушниці та поранив шістьох підлітків, які відмовилися звільнити лавку біля під'їзду багатоповерхівки. Про це інформують прес-служби прокуратури Сумщини та офісу генпрокурора. У прокуратурі нагадали, що 9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки шестеро підлітків стояли під під'їздом, коли місцевий житель грубо зробив їм зауваження, вимагаючи звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12-го калібру, вийшов на сходовий майданчик 10-го поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей. Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення. Повідомляється, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Антикорупційні органи повідомили про підозру начальнику служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Він, за версією слідства, витратив із бюджету 94 мільйони гривень не за цільовим призначенням. Про це повідомляє НАБУ. За даними слідства, у 2022 році начальник служби сплатив за облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів-Краківець. Ці кошти мали виділятися на інші роботи, посадовець про це достовірно знав. Тоді у пріоритеті були видатки на поточний ремонт доріг, кажуть у НАБУ. Як наслідок, у грудні того ж року підрядні організації переказали понад 92 мільйони гривень бюджетних коштів не за цільовим призначенням. У 2023 році посадовець сплатив додаткових майже 2 мільйони гривень за виконання робіт на цьому самому об'єкті. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Як повідомляє Рух Чесно, службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області очолює Олег Береза. До цього він очолював ЛКП «Львівавтодор» та «Львівелектротранс» і був депутатом Львівської міської ради 7-го скликання. І упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 88 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. Зокрема, 49 – на гасіння пожеж, 15 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт і 9 – на знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на жаль, не обійшлося без жертв. Під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку у селі Стрижівка Житомирського району рятувальниками було виявлено тіло 64-річного чоловіка. За попередньою інформацією, трагедія сталася через необережність під час куріння. Ще одна людина травмувалася на пожежі в оселі у Звягелі. Також надзвичайники загасили масштабну пожежу дерев'яного костелу у селі Кривотин Звягельського району. До того ж, пожежі у природних екосистемах області продовжують мати місце. Так, за минулий тиждень сталося 12 загорянь сухої рослинності, під час яких вогнем пройдено понад 2 гектари території. Також піротехніки ДСНС регіону продовжували очищати територію області від небезпечних боєприпасів. У ході робіт сапери вилучили та знищили 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 14-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну, загалом перший день літа обіцяє, що стане тепліше. Тому що влітку плюс 14 – то ненормально. І вже зараз ми маємо плюс 18 градусів. Ну, а загалом стосовно сьогоднішнього дня, то максимальна позначка, за прогнозами синоптиків, плюс 20 градусів. Вночі все ще прохолодні, вночі плюс 8. Завтра переважно мінлива хмарність, без опадів та плюс 21, а ось на середу дощітиме. Та й так, відчутно дощітиме, разом зі зниженням температури прийде цей день, буде плюс 15. Поки що найближчі дні будуть такими, але і сьогодні вже також непогано, плюс 20 градусів. Усіх вітаю з початком літа.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Ланчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Говорили ми про те, що сьогодні Міжнародний день дітей відзначають, та Міжнародний день батьків. От про батьків і не потрібно забувати. І пропоную приготувати домашнє морозиво «П'яна вишня». Ну, як зрозуміло із назви, то морозиво не для дітей. Можливо, приготувати окрему порцію вже без бренді, тому що той варіант, який я пропоную зробити, готується по-особливому. Потрібно взяти 100 грамів мороженої вишні, 200 мілілітрів вершків, таких жирненьких, 33% для того, щоб збилися, 3 столові ложки бренді та 80 грамів цукру. Вишеньки маємо без кісточок підготувати, розморозити і нарізати вишні на дрібні шматочки. Охолоджені вершки наливаємо у миску, всипаємо цукор, додаємо нарізані вишні, вливаємо туди 2-3 столові ложки якісного бренді або коньяку і далі збиваємо 3-4 хвилини на високий швидкості. Будьте обережні, щоб не перезбити вершки, тому що вони можуть розшаруватися і перетворитися на масло та сироватку. Але загалом ось ця маса має стати пишною, однорідною, рожевенькою та запашною. Рожевенькою через вишню, запашною через бренді. Викладаємо цю масу у форму, розрівнюємо. Затягнути потрібно плівкою, не в контакт, і ставимо в морозилку на 2 години. Після того можна куштувати. Смачного!
0: Ланчбокс. Твій кращий рецепт нового.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

скільки читаєш новини, стільки розумієш, що диваків по світу багато. І ці диваки мають доступ до судової системи і вміють подавати свої дивні судові позови. Ну, чого тільки вартує ось те попередження на стаканчику із гарячою кавою, обережно кава гаряча, тому що одна людина не підозрювала, що кава настільки гарячою опіклася. І от тепер одна туристка подала до суду на італійський готель через воду з-під крана. Вона подала на один з престижних готелів Італії через те, що готель відмовився подавати їй воду з-під крана, а надавав воду у пляшках. Ось так. Посилалась вона на емоційну та фінансову шкоду від дій готелю. І адміністрація закладу стверджувала, що його політика відповідає нормам висококласних закладів, які подають за столиками лише воду в герметичних пляшечках. А туристка хотіла воду з-під крану. Вона неодноразово просила воду з-під крана, навіть пропонувала за неї заплатити. Однак, коли щовечора приходила на вечерю, на столі вже стояла пляшка мінеральної водички об'ємом 750 мілілітрів. І кожна така пляшка, за її словами, коштувала 7 євро. А вона хотіла звичайну водичку і не бажала платити за неї 7 євро. Загалом ствердження таке. Вода – це природний ресурс, це універсальне право людини. І з мене не мають права брати гроші за цю воду. Проте найвищий суд Італії ухвалив рішення на користь готелю і заявив, що заклади не зобов'язані забезпечувати водопровідну воду.

You got what I want, Sony. Mithi gallan karke tu na ja chhad ke.

загалом багато дивних судових позовів з усього світу потрапляли до судів. Ну, наприклад, ув'язнений з Румунії, засуджений за вбивство на 20 років, подав позов на Бога, позов до Всевишнього. Він стверджував, що при хрещенні творець уклав з ним договір і мав захищати його від неприємностей в обмін на молитви та каяття. І нібито навіть після вбивства, після того, як він покаявся, він не мав сидіти у тюрмі. І то провина Бога, що ось так якось склалося, що він має тепер відбувати покарання. Звичайно, суд позов відхилив через відсутність у відповідача фізичної адреси. Ще в Сполучених Штатах Америки чоловік подав у суд на сатану та його поплічників і звинуватив їх у тому, що вони підлаштовували йому пастки та змушували робити погані речі. І вимагав чоловік компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів за ось такий продаж душі дияволом. Звичайно, також позов відхилений. Але не лише, знаєте, з вищими силами судяться люди, а й з телебаченням також. Наприклад, ув'язнений в американському штаті Айова подав позов проти телемережі MTV за те, що під час короткого перебування на волі, був такий період, коли він відсидів певний період часу, потім трішечки на волі був, включив реаліті-шоу і там побачив осликів. І сказав, що кадри осликів принизили його гідність, він не хотів цього бачити. Так, диваків у світі багато. Ну і загалом ось такі цікаві, найабсурдніші судові позови так і зберігаються в історіях судової системи. Друзі, ми ж з вами наближаємося до нової музичної години, робочий день триває і вже майже 15-та година в Україні. А як завжди, рівно о 15-й новини на New DFM, а я, Аліна Ласкава, з вами прощаюся, до завтра, бережіть себе.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Дружківці росіяни скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки, є поранені. На 1 червня презентація не запланована. У Міноборони сказали, коли можуть представити депутатам реформу армії. І у Житомирі розширили підтримку сімей із дітьми завдяки проєкту ЮНІСЕФ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Дружківці Донецької області внаслідок скидання росіянами авіабомб зазнали поранення 5 людей. Про це у Фейсбуці повідомляє Донецька обласна прокуратура. Зазначається, російські війська сьогодні скинули 3 авіабомби ФАБ-250 із уніфікованим модулем

0: Ремонтування та корекції на багатоквартирні будинки. Отримали тілесні ушкодження 5 людей віком від 20 до 68 років. У 4 чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Презентація реформи українського війська депутатам Верховної Ради України на сьогодні не запланована. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Дослівно, на 1 червня презентація реформи війська не запланована. Її можуть представити протягом цього місяця, повідомили у Міноборони. У прес-службі зауважили, що це буде комплексна трансформація війська із новими контрактами, зарплатами і новими термінами служби. Нагадаю, 1 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що реформа армії стартує у червні, і у цьому ж місяці очікуються перші результати. Зокрема, у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони. І у Житомирі розширили підтримку сімей з дітьми завдяки проєкту ЮНІСЕФ. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, упродовж 2024-2025 років громада брала участь у проєкті «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей із дітьми». Про результати проєкту говорили під час підсумкової конференції у Києві. Учасники із різних регіонів України обмінялися досвідом та обговорили подальший розвиток послуг для сімей з дітьми. Один із результатів проєкту – відкриття у Житомирі центру підтримки сімей з дітьми. У центрі сім'ї можуть отримати послугу раннього втручання, денного догляду для дітей з інвалідністю, а також відвідати індивідуальні чи групові заняття. У межах проєкту фахівці соціальної, медичної та освітньої сфер пройшли навчання. Вони вивчали сучасні підходи до підтримки сімей та взаємодії між службами. Після завершення проєкту у громаді продовжують працювати створені у його межах сервіси та міжвідомча робоча група, яка і координує подальший розвиток підтримки сімей із дітьми. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 15-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
4: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Соціальна реклама.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Військові РФ вдарили шахедом по лікарні у Конотопі. У травні Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 175 нових зразків зброї. Майже усе озброєння зроблене в Україні. І на Житомирщині волонтери Білокровицької громади сплели понад 14 тисяч квадратних метрів сіток для військових. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російські військові прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін у телеграмі дослівно. Кацапи щойно вдарили по нашій лікарні. Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме удар. Він заходив на удар саме по лікарні. За словами Семеніхіна, пошкоджено будівлю лікарні. Просто дивом і дякуючи Богові, жертв і постраждалих немає, додав міський голова. Також нагадає, російські війська упродовж доби зранку 31 травня до ранку 1 червня завдали понад 90 ударів по 41 населеному пункту у 21 територіальній громаді Сумської області. Протягом травня Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання силами оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 93% із них розробили та виготовили українські підприємства.

0: Про це повідомили у Міноборони. Найбільшу частку серед допущених зразків становлять безпілотні авіаційні комплекси. Кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, Тінь, Тур, Мамба, Палі, Дартаньян та Лупеніс. Військо також отримало понад 40 нових типів боєприпасів та 18 нових зразків бронетехніки. Усі зразки у цих трьох категоріях українського виробництва. Окрім ударних комплексів, до експлуатації допустили засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам, спеціалізовані автомобілі, наземні роботизовані комплекси, зокрема «Гном», «Примара», «Кіллер», «Вепер», «Плющ», «Плюс» та «Ратекс-Ікс», а також інженерні засоби та техніку тилу для покращення логістики. У Білокоровицькій громаді у Коростенському районі волонтерська спільнота «Білокоровицька павутинка» майже 3 роки плете маскувальні сітки та збирає допомогу для військових. За цей час жінки виготовили понад 14,5 тисяч квадратних метрів сіток, долучаючи до роботи жителів громади, підприємців і школярів. Про це Суспільному розповіла керівниця команди «Білокоровицька павутинка» Надія Любиченко. За її словами, жителі селища почали волонтерити майже 3 роки тому. Надія розповіла, що гроші на основу для сіток надають жителі громади, підприємці, школярі та педагоги. До плетіння сіток також долучаються старшокласники Новобілокоровицького ліцею. Готові сітки відправляємо насамперед нашим захисникам, жителям громади, які служать у Збройних силах України. Допомагаємо 30-й окремій механізованій бригаді, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді та іншим військовим частинам. Також збираємо продукти, медикаменти, робимо купні свічки, плетемо килимки, передаємо каву, чай і смаколики, розповіла волонтерка. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 16-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі, і доброго дня. Перший день літа. Давайте поговоримо про нього. Ну і, власне, чого чекати в найближчий тиждень. Ну, отже, позначку в 20 градусів тепла ми з вами сьогодні досягнули. І, власне, вже вище сьогодні ми не можемо на щось зазіхати. Ночі 9-10 градусів тепла, опадів не передбачається. А якщо говорити вже загалом, то, здається, на перший тиждень літа нам червень вирішив подарувати дощові сюрпризи. Особливо починаючи з доби післязавтра. Щодня варто чекати, звісно, десь більше, десь менше дощику, ба більше в найближчу суботу нам прогнозують навіть грозу. Але до суботи, друзі, погодьтеся, ще багато чого може змінитися. Завтра в день максимум 20-22 градуси вище за нуль. Друзі, ми з вами почуємося, як завжди, за декілька музичних хітів. Мене звати Ярослав Колесник, ви слухаєте New Day FM в Україні 16-та.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
5: В Нормапласті.
4: А старі демонтувати хто буде?
5: Нормапласт.
4: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
5: Звичайно.
6: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
7: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. Та-ра-та, та-ра-та. Da da da da.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Хто став найкращим бомбардиром Житомирського Полісся в сезоні 25-26 та кого Полісся делегувало до своїх збірних? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Отже, п'ятірка найсильніших бомбардирів або снайперів, називайте як зручнішому, в сезоні 25-26 у складі Житомирського Полісся має наступний вигляд. П'яте місце обіймає Олександр Філіпов, який 5 разів засмучував суперники. Четверте місце розділили Олександр Назаренко та Едуард Сарапій по 6 розписів у воротах опонентів. Третє місце обіймає Олександр Андрієвський, 7 голів у своєму активі. Друге місце – Олексій Гуцуляк. І перше місце обіймає Микола Гайдучик. Ну і кого Житомирське Полісся делегувало до своїх збірних? А їх одразу 8 футболістів. Звісно, могло б бути і більше, якби не травма Олексія Гуцуляка. Тож, до збірної Ю-17 Полісся делегувало 2 футболістів – це Данило Приходько та Ігнат Спода. До збірної Ю-21 відправився Олег Федор. Анді Хадрой відправився до збірної Албанії. Ну і одразу 2 косоварів відправило Житомирське Полісся до своєї національної збірної. Це Ілір Краснічу та Ліндон Еморлахо. І до національної збірної України Житомирське Полісся делегувало 2 футболістів. Це Едуард Сарапій та Олександр Назаренко. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Ну і, друзі, в рамках тренди, бренди та легенди зараз поговоримо про тих, хто свого часу, можливо, намагався жартувати, коли в нього запитували, а яким видом спорту ти займаєшся? І ми казали, боже, ми граємо в підводні шахи. Тоді це було смішно, але, друзі, факт залишається фактом. Це не жарт, така гра дійсно існує. Для тих, кому звичайні шахи вже здаються нудними, існує і правда підводна версія цієї гри, за якою навіть проводять на секундочку чемпіонати світу. Гра проходить за класичними правилами, проте з однією суттєвою відмінністю. Шахівниця та фігури занурені на дно басейну, на гравці роблять ходи на затримці дихання без використання аквалангів. Спроба винирнути на поверхню для вдиху для того, як буде зроблено вхіда суперника, прирівнюється до порушення правил і означає автоматичний програш у партії. Ось така, друзі, історія. Що буде далі, ми дізнаємось за один музичний хід. Прямо зараз слухаємо Іменбека за композицію «Лока».

Ну, а зараз, друзі, будемо з вами говорити про досить відомого джентльмена. Ми його здебільшого знаємо за такими проектами, як «Вечірній квартал», «Ліга сміху», «Імпров лайв шоу», численні проєкти у Ютубі та не лише. Мова йде про Валіка Міхієнка, дуже відомого гумориста. І насамперед, друзі, для мене Валік – це була завжди людина, яка, мені здавалося, вже ніколи не одружиться. Але, друзі, не так то сталося, як гадалося. Нарешті популярний український гуморист Валентин Міхієнко одружився. Сам 36-річний актор поки офіційно, до речі, не коментував зміни в особистому житті, однак в його інстаграмі вже з'явилося перше весільне фото. Щодо вбрання, то тут все достатньо просто. Білий костюм у Валентина, ну і у дружини, звісно, біла сукня. До слова, зі своєю обраницею Валентин зустрічається вже понад 2 роки. Познайомилися вони в кальяні, ну а на початку цього року Валентин освідчився коханні під час відпочинку в Карпатах. Щодо дати весілля, то вони їм завчасно публічно не анонсували. Вдалого плавання Валентин, і особисто я тішуся за цього чоловіка. Друзі, ми з вами почуємося вже з нової музичної години після 17-ї. Незабаром новини від Марічки Ткачук.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Геймченджер у небі. Ігнат розповів, яка зброя може потіснити авіацію РФ. На Житомирщині прикордонники зі стрілецької зброї збили російський ударний БПЛА. І в області 150 закладів освіти вже підключилися до цифрової освітньої екосистеми «Мрія». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Шведські винищувачі «Гріпен» не змінять ситуацію на фронті миттєво, проте ракети «Метеор» на їхньому борту здатні потіснити російську авіацію від українських кордонів. Про це начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону. Він закликав обережно ставитися до терміну «геймченджер», оскільки будь-яку зброю необхідно спочатку перевірити в реальних бойових умовах. Він навів як приклад винищувачі F-16, від яких також очікували швидких змін, проте Україна отримала дещо застарілі модифікації цих літаків. Схожа ситуація, за його словами, складається із «Гріпен». Очікується, що Україна отримає літаки модифікації СД, які є старішою версією. Водночас, пояснив Ігнат, «Гріпени» мають суттєві переваги, вони невибагливі у застосуванні, спроможні сідати на різні типи злітно-посадкових смуг та є найдешевшими у своєму класі за витратами на експлуатацію. Однією з найголовніших переваг шведських літаків є їхня повна сумісність майже з усією номенклатурою західного озброєння, як американського, так і європейського типу. Ну і головне, ракета «Метеор», яка може бути отим геймченджером, якщо все вдасться у тактичному плані. Ця ракета може потіснити російську авіацію, яка атакує нас кабами від наших кордонів, наголосив Ігнат. Додам, ракета класу «Метеор» повітря-повітря вважається однією з найефективніших далекобійних ракет для ведення повітряного бою. Її заявлена

0: Рішення перевищує 120 кілометрів, а за окремими оцінками може досягати близько 200 кілометрів. На Житомирщині прикордонники збили черговий російський ударний безпілотник. Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці «Північний кордон Держприкордонслужба» дослівно. Під час повітряної тривоги військовослужбовці 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців виявили ворожий дрон. Після виявлення цілі прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили безпілотник. Своєчасне виявлення та знищення повітряної цілі допомогло уникнути потенційних руйнувань об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невід'ємною складовою Сил оборони України, йдеться у повідомленні. Як стало відомо редакції «Житомир.Інфо», ворожий безпілотник збили ввечері 31 травня у Коростенському районі. І Житомирщина продовжує впроваджувати сучасні цифрові рішення в освітній сфері. Станом на 29 травня до державної цифрової освітньої екосистеми «Мрія» вже підключено 150 закладів освіти області. Про це повідомляє Департамент освіти і науки Житомирської ОВА. Зазначається, «Мрія» – це сучасна цифрова платформа, створена для того, щоб зробити навчальний процес більш зручним, прозорим та ефективним для учнів, батьків, педагогів і керівників закладів освіти. Впровадження екосистеми дозволяє оптимізувати управлінські та освітні процеси у школах, покращити комунікацію між учнями, батьками та вчителями, забезпечити доступ до сучасних цифрових інструментів навчання, а також підвищити ефективність організації освітнього процесу у громадах. Завдяки використанню цифрових сервісів учасники освітнього процесу можуть оперативно отримувати необхідну інформацію, відстежувати успішність учнів, планувати навчальну діяльність та взаємодіяти в єдиному цифровому середовищі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, напевно, треба казати, що день завтрашній буде дуже схожим на сьогодні. Як і сьогодні, так і завтра. 20-22 градуси тепла. Опадів не передбачається. Щодо сонечка, то завтра, здається, ранок буде сонячним, але в другій половині доби все ж таки потрібно готуватися до того, що хмарки будуть панувати в небі нашого краю. Ну і, друзі, треба завжди пам'ятати, що прогноз – це лише прогноз, а не остаточний вердикт, адже погода може змінити свій настрій дуже блискавично. Щодо опадів, то поки що станом на цю секунду, то нам їх прогнозують лише в середу, а саме орієнтовно о 15-й годині, і, здається, найряснішим нам їх прогнозується у Житомирі та Бердичеві. Як трапиться на ділі післязавтра, це вже покаже середа. Завтра опадів не прогнозується.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: Замовляй тільки в Норма Плас. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Норма Плас – це виробник вікон, перевірений роками.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Лондонський Челсі розриває контракт із Михайлом Мудриком, а Віктору Циганкову офіційно зроблено пропозицію. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Лондонський Челсі вже офіційно розпочав юридичний процес щодо розірвання трудової угоди з українським вінгером Михайлом Мудриком. За інформацією джерел, через відсторонення Михайла від футболу за вживання допінгу, лондонський клуб не може на стандартних підставах припинити співпрацю з українцем, бо в контракті є спеціальні пункти щодо порушень, пов'язаних із забороненими речовинами. Далі пряма мова. Орієнтовні чисті витрати для Челсі на всю сагу з Мудриком, включаючи плату за підписання, заробітну плату, виплачену, враховуючи період заборони та потенційну угоду за розірвання контракту, вже наближається до 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Варто зауважити, що за інформацією британських колег, юридичний процес розірвання контракту може затягнутися на декілька місяців. Як повідомляють джерела, турецька преса, ну а не аби хто, турецький Трабзонспор вже зробив офіційну пропозицію щодо переходу українського футболіста Віктора Циганкова. Крім того, турецький клуб вже встановив контакт із самим гравцем. І зараз між сторонами йдуть активні переговори. Треба нагадати, що за Трабзонспор вже грають інші представники збірної України, серед них Арсеній Батагов, Олександр Зубков, і також цього літа до турецького Трабзонспору приєднається уродженець міста Житомир Руслан Маліновський. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у...
4: Як для себе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Найближчі хвилини, друзі, ми з вами присвятимо технологіям «Техноскарбі». Сьогодні поговоримо про проєкт зі знищення комарів та про сервіс, який прогнозує глобальні кризи. Але, як завжди, про все по черзі. Отже, дочірня компанія під назвою «Alphabet», яка є материнською структурою Google, запускає масштабний проєкт зі знищення небезпечних комарів роду кулекс, що переносять вірус західного Нілу та інші інфекції. У межах цієї ініціативи в дику природу випустять 32 мільйони штучно вирощених самців, заражених природною бактерією Wolbachia. Особливість методу полягає в тому, що такі самці не кусають людей, а після спарювання з дикими самками роблять їхні яйця життєздатно неможливими, що призводить до відсутності потомства і швидкого скорочення популяції переносників хвороб. Ну і для автоматизованого масового вирощування, точного розділення комах, за стачу та відбору виключно самців компанія. Ну і ось ви запитаєте, де ж тут технології? Використала технології, звісно, штучного інтелекту. Ну а куди ж без нього? Друзі, 3 хвилинки, я до вас повертаюся вже з новою історією та поговоримо про сервіс, який прогнозує глобальні кризи.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну і, друзі, як і обіцяв, зараз поговоримо про сервіс, який прогнозує глобальні кризи. Як це все відбувається, хто це продумав, зараз розкажу. Американський програміст створив сервіс під назвою Flyover, який прогнозує глобальні кризи. Як він це робить? А, друзі, все дуже просто. За переміщенням приватних літаків світової еліти. Логіка проєкту полягає в тому, і це, в принципі, дуже просто, що найбагатші люди мають доступ до закритих інсайдів і першими дізнаються про загрози. Тому аномальна активність їхніх рейсів у напрямку безпечних зон чи бункерів є індикатором небезпеки. Система збирає дані з відкритих джерел авіатрекінгу та вираховує загальний рівень тривоги. Розробник зазначив, що алгоритм вже зафіксував перший масштабний сплеск вилітів, і було це майже 3 роки тому, в жовтні 2023-го, під час різкого загострення військового конфлікту на Близькому Сході. Дуже хочеться, щоб цей сервіс не те, що не працював, а просто щоб ним мало хто користувався, щоб не було конфліктів і не було тривог. Цього дуже-дуже-дуже хочеться. Друзі, і ще дуже хочеться з вами поспілкуватися, та зробимо ми це з вами вже з нової музичної години після 18-ї. За 10 хвилиночок, як завжди, свіжий випуск новин від Марічки Ткачук. Почуємось.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику

під вішам покарання, пиво даєш ти. Закриваю очі, тебе повсюди бачу. Я серед тисяч людей, твій силует впізнаю,

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Корупція на закупівлі критичного обладнання. Екс-заступник міністра отримав нову підозру. В останній тиждень травня у Житомирській області патрульні покарали 16 п'яних водіїв і благодійний ярмарок, концерти, дитячі розваги. В Олевську провели благодійний захід на підтримку ЗСУ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському і посадовцю державного підприємства. Про це інформують прес-служби САП та НАБУ. Повідомляється, Лозинському оголошено підозру у підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем, посадовцю держпідприємства підозру у зловживанні службовим становищем. Встановлено влітку 2022 року Кабмін виділив кошти на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Як повідомляють у НАБУ, діючи в інтересах конкретного постачальника, топ-посадовець схилив заступника директора держпідприємства до укладення угоди на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. За це гарантував йому посаду директора. У результаті державі завдано мільйонних збитків, зазначають у САП. Як відомо, на сьогодні на розгляді у ВАКС перебуває

0: Інша справа за обвинуваченням Лозинського, його довіреної особи та інших спільників. Їх було викрито на прохання надати та одержані 400 тисяч доларів хабара. Упродовж тижня з 25 до 31 травня у Житомирській області патрульні склали 1058 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області дослівно. Упродовж тижня патрульні опрацювали 357 викликів, склали 1058 адміністративних матеріалів, із яких 1006 за порушення ПДР. Затримали 4 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 16 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 18 по 25 травня у Житомирській області патрульні склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 за порушення ПДР, а 9 за водіння на підпитку. І 31 травня в Олевську біля міського будинку культури відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Для жителів громади організували концертну програму, благодійний ярмарок та дитячі розваги. Зібрані донати планують спрямувати на потреби українських військових. Про це із місця події повідомив кореспондент Суспільного Василь Чепік. За словами начальниці відділу культури та туризму Олевської міської ради Анни Вжесинської, головною метою заходу був збір коштів для підтримки українських військових, а також можливість для жителів громади провести час разом і відпочити від щоденних турбот. До благодійного ярмарку долучилися підприємства, установи та організації Олевська. Свої локації представили, зокрема, дитячі садки, школи, працівники ДСНС, центр зайнятості та волонтери. Загалом на заході працювали близько 20 благодійних точок. Повідомляється, станом на вечір 31 травня у ході благодійного заходу зібрали 160 тисяч гривень. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: 1 червня 2011 року видався історично найтеплішим. Тоді, в тому році, було зафіксовано плюс 30 градусів за Цельсієм. А ось антирекорд був зафіксований ще дуже давно, в 1951-му, лише плюс 1. Сьогодні ж ми з вами отримали 20-22 градуси тепла, і на день завтрашній нам синоптики обіцяють дещо схоже на сьогодні. Ті самі 20-22 з позначкою плюс, і завтрашній ранок нам прогнозують сонячним, щоправда, після обіду треба готуватися до того, що хмарки все ж таки будуть казати нам доброго дня, і вони будуть із нами. Вночі сьогодні 7-8 градусів тепла прогнозується, на цю ніч і на день завтрашній поки що синоптики нам не прогнозують опадів. Ми з вами почуємось трішки пізніше. В Україні 18 година.

0: Бела Хадид, please come to Madrid.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
1: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Яке досягнення підкорилося новоспеченому тренеру збірної України та чому Андреа Мальдера повернув до складу Андрія Ярмоленка? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Національна збірна України провела свій перший матч під час крайнього вікенду під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, зігравши контрольну зустріч на виїзді проти команди Польщі. Нагадаємо, що білосині святкували перемогу завдяки голам Романа Яремчука на 34-й хвилині, там через 10 хвилин Андрій Миколайович Ярмоленко подвоїв цей рахунок. Ну і не забуваємо, що попереду Данія, там давайте, друзі, до досягнення новоспеченого тренера. Ця перемога стала для України першою над Польщею з 2013 року. І Андреа Мальдера вдалося розпочати роботу і повторити досягнення Валерія Лобановського, Мирона Маркевича та Михайла Фоменка, які теж починали на чолі збірної України з перемоги. Наступний товариський матч Україна проведе із Данією. В неділю 7 червня виїзна зустріч в місті Оденсе розпочнеться о 19 годині 30 хвилин за київським часом. Та чому Андреа Мальдера повернув до складу збірної Андрія Ярмоленка? Чому я викликав, пряма мова, я не дурень, він вже не той, що 5 років тому, він це сам розуміє. Він фізично не той, але що ти ніколи не втратиш, то це голова. Він був ефективним, коли був молодим, але він завжди буде ефективним, коли присутній на полі як особистість. Це немає віку. Я говорив з Андрієм, подивився йому в очі і знаю, що він дасть максимум. Я не буду просити його бігати по флангу, як раніше. Від нього я вимагаю того, що є всередині, того лідерства, яке в нього є. Я його поважаю, якщо мені треба буде його замінити, я заміню без проблем. Якщо я його не випускаю, то грає інший. Він поважає моє рішення і сподівається, що він буде у відмінній формі і в вересні, якщо я його не виключу, сказав Андреа Мальдера. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед перед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

друзі, перші історії хочу вам зараз розповісти про так звані поворот долі або іронію долі. Напевно, ще тоді, років 20 тому, молода юна співачка Ірина Білик, дивлячись на ще малесеньку співачку Аліну Гросу, яка співала про бджілку, напевно, і уявити не могла, що з часом ці дві леді стануть кумами. Але це правда, друзі, такі вони поворот долі. На родині Аліни Гросу відбулася особлива подія. Співачка охрестила свого новонародженого синочка, якого назвали Марк Габріель. Хрещеною мамою, як ви вже розумієте, малюка стала не аби хто, а сама Ірина Білика, яка зізналася, що багато років тому жартова називала себе хрещеною мамою Аліни в шоу-бізнесі. А тепер цей статус цілком став реальним. Ну і щодо самих світлин, хто підписаний на Аліну Гросу, можуть подивитися на ці фотографії, які вже є в її інстаграмі. Ось так от, друзі, інколи буває. Друзі, як завжди, повертаюся до вас за один музичний хіт і поговоримо з вами про те, як, здавалось би, на рівному місці заробити близько 1 мільйона доларів. Але як за 3 хвилини.

Ну і знову ж таки, друзі, ми повертаємося з вами до легендарної цитати. Все геніально просто. Дехто думає, як заробити свій перший мільйон доларів, і вкотре кажу, що все геніально просто. Чому до цього ніхто раніше не додумався? Підприємець із Нью-Йорка заробив 750 тисяч доларів, і це лише, друзі, приблизна цифра. Отже, як він це робив? 28-річний житель Нью-Йорка за рік побудував успішний бізнес на масовому захопленні покоління Z аналогової техніки, тобто зумерів. Що він робив? Він скуповував старі кнопочні телефони Motorola, ремонтував їх і перепродавав у декілька разів дорожче. Але на цьому він не зупинився. Згодом асортимент розширили до CD-плеєрів, вінілові програвачі, перші цифрові камери та інша застаріла електроніка. Окрім чистого прибутку у 750 тисяч доларів, проєкт вже залучив 300 тисяч доларів додаткових інвестицій на подальший розвиток. Тобто, друзі, якщо ви знаєте, що десь у вас там на балкончику лежить старенька Nokia, Sony Ericsson або ж Motorola, ви знаєте, що робити. Друзі, завтра зранку будете прокидатися вже в компанії наших дівчат. На сьогодні мій регламентований час в студії UDFM добіг свого кінця. Я вам всім зичу вдалого вечора і все буде Україна. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Європейські міністри обговорять тимчасовий захист. 4 червня на Житомирщині відбувся турнір зі стрільби, який об'єднав представників силових структур, військових формувань та правоохоронних органів області. І посівна кампанія 2026 року на Житомирщині засіяно майже половину запланованих площ. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу обговорять продовження тимчасового захисту для українців під час засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії, передає кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламарт, Європейська комісія наразі обговорює із державами-членами майбутнє механізму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. І чергова така дискусія відбудеться у четвер, цитую. Я не можу на цьому етапі сказати більше щодо будь-яких планів чи пропозицій, які ми б могли представити, сказав Ламарт. Таким чином він відмовився коментувати

0: Запитання журналістів, чи дійсно наразі пропонується обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків, які підлягають мобілізації. Зазначу, видання «Єректю» із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС раніше повідомило, що столиці країн ЄС розглядають можливість обмежити майбутнє продовження механізму тимчасового захисту для окремих категорій українців. Серед варіантів, які обговорюються, виключення чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну незаконно. За даними видання, такі обмеження можуть стосуватися нових заявників на статус тимчасового захисту. Відповідь на запит Радіо Свобода у Європейській Раді повідомили, що на зустрічі у четвер остаточного рішення щодо тимчасового захисту ухвалювати не будуть. Вихідними на Житомирщині відбувся турнір зі стрільби, який об'єднав представників силових структур, військових формувань та правоохоронних органів області. Організаторами змагань стали Житомирська ОВА та засновник громадської організації «Лісо» Юрій Бірюченко. Про це інформує прес-служба обласної військової адміністрації. Повідомляється, у змаганнях взяли участь 15 команд. За підсумками турніру, перемогу здобула команда навчального центру сил спеціальних операцій ЗСУ. Стрілецька підготовка залишається невід'ємною складовою професійної майстерності військовослужбовців та правоохоронців. Особливого значення такі заходи набувають сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність, зазначили у дописі. Також нагадаю, на Житомирщині триває впровадження проєкту «Національний спротив» ініціативи, покликаної підготувати громадян до дій у кризових ситуаціях і посилити національну згуртованість у період війни. І на Житомирщині вже засіяно майже половину запланованих площ. За повідомленням Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОВА, завдяки своєчасній підготовці техніки формування запасів насіння, мінеральних добрив і засобів захисту рослин, агровиробники мінімізують вплив погодних факторів та забезпечують стабільні темпи проведення польових робіт. Відтак, станом на 6 травня в області вже посіяно 158,8 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур, що становить 46,4% від прогнозованих площ. Посіви ранніх ярих культур завершено на площі 62,3 тисячі гектарів. Також триває посів пізніх зернових культур. Зокрема, кукурудзу на зерно вже висіяно на площі 88,9 тисячі гектарів. Це 34,7% від прогнозу. Посіяли вже й технічні культури, а саме цукровий буряк, соняшник, ярий ріпак та сою. Практично завершено посів нішевої культури – Нопель. Картоплю та овочебаштанні культури засіяно на площі 78,1 тисяча гектарів, що становить 66,5% від запланованого. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Звягілі під час пожежі в житловому будинку травмувався чоловік. У Коростені дитина розбила термометр. На місці працювали рятувальники ДСНС. І швейцарські тролейбуси вже прямують до Житомира. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Ровуцький. На пожежі у Звягелі травмувався чоловік з попереднім діагнозом опіки нижніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомило головне управління ДСНС України в Житомирській області. Вогонь охопив дах оселі та існувала ймовірність поширення всередину будинку та на поруч розташовані господарські будівлі. Пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття. Подальшого поширення не допущено. Наразі усі обставини виникнення займання встановлює офіцер-рятувальник громади. У Коростені рятувальники провели демеркуризацію квартири після розбиття медичного термометра. Про це інформує головне управління ДСНС України в Житомирській області. Увечері в одній з кімнат дитина випадково зачепила медичний термометр, який впав на підлогу та розбився. У результаті в приміщенні розлилася ртуть. Мешканці квартири звернулися по допомогу до служби порятунку. На місці події фахівці ДСНС у спеціальних захисних костюмах механічним способом зібрали ртуть у герметичну ємність та провели демеркуризацію приміщення. Рятувальники нагадують, якщо розбився ртутний термометр, необхідно вивести людей і домашніх тварин із приміщення, відчинити вікна для провітрювання, не торкатися ртуті руками та не використовувати для її збирання віник чи пилосос. Тролейбуси-гармошки зі швейцарського Люцерну вже прямують до Житомира. Про це розповіли в КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». Європейські країни продовжують активну благодійну підтримку Житомира в забезпеченні міського комунального транспорту сучаснішими моделями. До Житомира вже надходять трамваї з хорватського міста Осієк, а також розпочато транспортування тролейбусів зі Швейцарії. Гадаю, на початку березня у Житомирі був підписаний меморандум про взаєморозуміння на надання технічної та фінансової допомоги для передачі вживаних тролейбусів до міста Житомир між Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань, Житомирською міською радою та комунальним підприємством Житомирське трамвайно-тролейбусне управління. Гарна новина – перші тролейбуси вже в дорозі. А в депо цими днями готують технологічну зону для обслуговування нових тролейбусів. Зокрема, поштукатурили та пофарбували стіни, забетонували підлогу, встановили нові світильники. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У селищі Житомирського району зіткнулись мотоцикл і автобус ПАС. Заплатили 35 тисяч гривень за проживання і прання. У Житомирському гуртожитку порушували права ВПО. Йога в парку та мистецтво на Михайлівській. Виконком Житомира затвердив літні заходи. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рокутський. У Житомирському районі поліцейські розслідують обставини ДТП, у якій постраждав мотоцикліст. Про це повідомила прес-служба Житомирського районного управління поліції номер 1. Подія сталася ввечері 30 травня у селищі Головине Черняхівської громади. За попередніми даними, близько 18:50 автобус ПАС під керуванням 65-річного житомирянина виконував маневр розвороту та зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок аварії 24-річний водій двоколісника отримав травми і був госпіталізований. Слідчі Житомирського районного управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними під час маневрів, дотримуватися швидкісного режиму та враховувати стан дороги та освітлення. Представники омбудсмена здійснили моніторинговий візит до гуртожитку номер 5 Поліського національного університету у Житомирі та виявили порушення прав ВПО. Про це повідомило представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області. Переселенці не мають платити за те, що гарантується державою безкоштовно. Під час моніторингового візиту до місця тимчасового проживання на базі гуртожитку номер 5 Поліського університету у Житомирі команда секретаря Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявила порушення прав внутрішньо переміщених осіб, йдеться в повідомленні. Люди, які через війну були змушені покинути власні домівки, сплачували кошти за проживання та користування пральною машинкою. Хоча, відповідно до законодавства, проживання у місцях тимчасового перебування для ВПО має бути безкоштовним. За результатами вжитих заходів парламентського контролю вдалося відновити справедливість. Переселенцям повернули кошти. Загальна сума повернена коштів 35 531 гривня. Цього літа житомирянам пропонують новий формат емоційного розвантаження просто неба. Міська влада планує перетворити кінець тижня на дні мистецтва та фізичного відновлення. П'ятниці віддадуть під творчі події на пішохідній Михайлівській, а суботні ранки – під масові заняття йогою у парку. Відповідні проєкти рішень виконкому оприлюднили на офіційному сайті міської ради. Головна мета цих ініціатив – підтримати емоційний стан мешканців в умовах постійного стресу та воєнного стану. Пішохідна вулиця Михайлівська у червні перетвориться на відкритий мистецький простір. Згідно з оприлюдненим документом, такі заходи мають організувати змістовне дозвілля як для містян, так і для гостей Житомира. План передбачає проведення мистецьких подій протягом трьох п'ятниць – першого місяця літа, 5, 12 та 19 червня. Фінансування та організацію цих зустрічей міська рада поклала на управління культури разом з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту. Для тих, хто шукає фізичного та ментального спокою, місто підготувало довготривалий проєкт «Йога просто неба». Заняття стартують вже 6 червня і триватимуть щосуботи впродовж усього літа аж до 22 серпня 2026-го. Усіх охочих чекатимуть у 10-й на території Шодоварівського парку. У міськраді зазначають, що така оздоровча ініціатива конче потрібна саме зараз, аби популяризувати

0: здоровий спосіб життя та допомогти населенню впоратися з емоційним навантаженням. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кабінет міністрів України розширив перелік категорій заяв до міжнародного реєстру збитків, створеного спільно з ЄС та ще 43 країнами світу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Реєстр працює зі штаб-квартирою в Гаазі і стане ключовим механізмом для майбутнього відшкодування шкоди, завданої російською агресією після 24 лютого 2022 року. До вже врегульованих категорій додали ще 14 нових. Тепер громадяни можуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги чи освіти, а також інші порушення гуманітарного права та прав людини. Бізнес отримав можливість заявляти про втрати культурних об'єктів та витрати на евакуацію активів. Держава внесе дані про знищення культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання ресурсів та витрати на розмінування. Свириденко нагадала, що у грудні 2025 року розпочалося створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні конвенцію вже підписали 38 держав та Європейський Союз, і триває процес, необхідний для запуску її роботи. Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбулася в Атлантичному океані. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон. Танкер, який прямував із Росії, затримали 31 травня. За словами Макрона, операцію у відкритому морі провели за підтримки інших партнерів, зокрема і Великої Британії. Неприпустимо, щоб судно обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України уже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки усіх, повідомив президент Франції. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 88 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 49 на гасіння пожеж, 15 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, а 9 на знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на жаль, не обійшлося без жертв під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку у селі Стрижівка Житомирського району. Рятувальниками було виявлено тіло 64-річного чоловіка. За попередньою інформацією, трагедія сталася через необережність під час куріння. Ще одна людина травмувалася на пожежі в оселі у Звягалі. Також надзвичайники загасили масштабну пожежу дерев'яного костелу у селі Кривотин Звягальського району. До того ж, пожежі у природних екосистемах області продовжують мати місце. Так, за минулий тиждень сталося 12 загорянь сухої рослини, під час яких вогнем пройдено понад 2 гектари території. Також піротехніки ДСНС регіону продовжували очищати територію області від небезпечних боєприпасів. У ході робіт сапери вилучили та знищили 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. І у Житомирі розширили підтримку сімей з дітьми завдяки проєкту ЮНІСЕФ. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, упродовж 2024-2025 років громада брала участь у проєкті «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей із дітьми». Про результати проєкту говорили під час підсумкової конференції у Києві. Учасники з різних регіонів України обмінялися досвідом та обговорили подальший розвиток послуг для сімей із дітьми. Один із результатів проєкту – відкриття у Житомирі центру підтримки сімей з дітьми. У центрі сім'ї можуть отримати послугу раннього втручання, денного догляду для дітей з інвалідністю, а також відвідати індивідуальні чи групові заняття. У межах проєкту фахівці соціальної, медичної та освітньої сфер пройшли навчання. Вони вивчали сучасні підходи до підтримки сімей та взаємодії між службами. Після завершення проєкту у громаді продовжують працювати створені у його межах сервіси та міжвідомчі чи робоча група, яка координує подальший розвиток підтримки сімей з дітьми. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Татя, слухай лем сюда. Українська дискотека.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Сумах судитимуть чоловіка, який з рушниці поранив 6 дітей, бо ті не звільнили лавку. Росія заборонила експорт палива для авіації на тлі нестачі у всьому світі. І в останній тиждень травня у Житомирській області патрульні покарали 16 п'яних водіїв. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь із рушниці та поранив 6 підлітків, які відмовилися звільнити лавку біля під'їзду багатоповерхівки. Про це інформують прес-служби прокуратури Сумщини та офісу генпрокурора. У прокуратурі нагадали, що 9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки 6 підлітків стояли під під'їздом, коли місцевий житель грубо зробив їм зауваження, вимагаючи звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12-го калібру. Вийшов на сходовий майданчик 10-го поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрелив у дітей. Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення. Повідомляється, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Уряд Росії оголосив про заборону експорту авіаційного газу вслід за аналогічним рішенням щодо бензину. Про це йдеться в оголошенні уряду РФ, пише Громадське. Заборона на вивезення із Росії палива для реактивних двигунів діятиме півроку до 30 листопада включно. Виняток зроблять для палива в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами у дорозі. Партії авіагасу, які потрапили під митну процедуру до набрання чинності рішення і постачань у межах міжурядових угод. У Москві пояснюють таке рішення забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку. Зазначу, блокування Ормузької протоки уже призвело до нестачі авіагасу в усьому світі, через що авіаперевізники змушені були скорочувати рейси та підвищувати ціни на квитки перед початком літнього сезону. Із 1 квітня у Росії також діє заборона на експорт бензину для усіх учасників ринку, як повідомляли медіа із посиланням на джерела. Рішення пов'язується з атаками українських пілотників по російських нафтових об'єктах, що, за даними медіа, уже призвело до значного дефіциту палива в окупованому Криму. Упродовж тижня з 25 до 31 травня у Житомирській області патрульні склали понад 1000 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області дослівно. Упродовж тижня патрульні опрацювали 357 викликів, склали 1058 адміністративних матеріалів, із яких 1006 за порушення ПДР. Також затримали 4 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, а ще склали 16 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 18 по 25 травня у Житомирській області патрульні склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 за порушення ПДР, а 9 за водіння на підпитку. І у Білокоровицькій громаді у Коростенському районі волонтерська спільнота «Білокоровицька павутинка» майже 3 роки плете маскувальні сітки та збирає допомогу для військових. За цей час жінки виготовили понад 14,5 тисяч квадратних метрів сіток, долучаючи до роботи жителів громади, підприємців і школярів. Про це Суспільному розповіла керівниця команди «Білокоровицька павутинка» Надія Любиченко. За її словами, жителі селища почали волонтерити майже 3 роки тому. Надія розповіла, що гроші на основу для сіток надають жителі громади, підприємці, школярі та педагоги. До плетіння сіток також долучаються старшокласники Новобілокоровицького ліцею. Готові сітки відправляємо насамперед нашим захисникам, жителям громади, які служать у Збройних силах України. Допомагаємо 30-й окремій

0: механізованій бригаді, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді та іншим військовим частинам. Також збираємо продукти, медикаменти, робимо окопні свічки, плетемо килимки, передаємо каву, чай і смаколики, розповіла волонтерка. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Корупція на закупівлі критичного обладнання. Екс-заступник міністра отримав нову підозру. В останній тиждень травня у Житомирській області патрульні покарали 16 п'яних водіїв. І благодійний ярмарок, концерти, дитячі розваги в Олевську провели благодійний захід на підтримку ЗСУ. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському і посадовцю державного підприємства. Про це інформують прес-служби САП та НАБУ. Повідомляється, Лозинському оголошено підозру у підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем, посадовцю держпідприємства підозру у зловживанні службовим становищем. Встановлено влітку 2022 року Кабмін виділив кошти на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Як повідомляють у НАБУ, чи в інтересах конкретного постачальника, топ-посадовець схилив заступника директора держпідприємства до укладення угоди на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. За це гарантував йому посаду директора. У результаті державі завдано мільйонних збитків, зазначають у САП. Як відомо, на сьогодні на розгляді УВАКС перебуває інша справа за обвинуваченням Лозинського.

склали 16 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 18 по 25 травня у Житомирській області патрульні склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 за порушення ПДР, а 9 за водіння на підпитку. І 31 травня в Олевську біля міського будинку культури відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Для жителів громади організували концертну програму, благодійний ярмарок та дитячі розваги. Зібрані донати планують спрямувати на потреби українських військових. Про це із місця події повідомив кореспондент Суспільного Василь Чепік. За словами начальниці відділу культури та туризму Олевської міської ради Анни Вжесинської, головною метою заходу був збір коштів для підтримки українських військових, а також можливість для жителів громади провести час разом і відпочити від щоденних турбот. До благодійного ярмарку долучилися підприємства, установи та організації Олевська. Свої локації представили, зокрема, дитячі садки, школи, працівники ДСНС, центр зайнятості та волонтери. Загалом на заході працювали близько 20 благодійних точок. Повідомляється, станом на вечір 31 травня у ході благодійного заходу зібрали 160 тисяч гривень. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Європейські міністри обговорять тимчасовий захист. 4 червня на Житомирщині відбувся турнір зі стрільби, який об'єднав представників силових структур, військових формувань та правоохоронних органів області. І посівна кампанія 2026 року на Житомирщині засіяно майже половину запланованих площ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу обговорять продовження тимчасового захисту для українців під час засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії, передає кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламарт, Європейська комісія наразі обговорює із державами-членами майбутнє механізму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. І чергова така дискусія відбудеться у четвер, цитую. «Я не можу на цьому етапі сказати більше щодо будь-як, цитую. Я не можу на цьому етапі сказати більше

0: незаконно. За даними видання, такі обмеження можуть стосуватися нових заявників на статус тимчасового захисту. У відповідь на запит Радіо Свобода у Європейській Раді повідомили, що на зустрічі у четвер остаточного рішення щодо тимчасового захисту ухвалювати не будуть. Вихідними на Житомирщині відбувся турнір зі стрільби, який об'єднав представників силових структур, військових формувань та правоохоронних органів області. Організаторами змагань стали Житомирська ОВА та засновник громадської організації «Лісо» Юрій Бірюченко. Про це інформує прес-служба обласної військової адміністрації. Повідомляється, у змаганнях взяли участь 15 команд. За підсумками турніру, перемогу здобула команда навчального центру сил спеціальних операцій ЗСУ. Стрілецька підготовка залишається невід'ємною складовою професійної майстерності військовослужбовців та правоохоронців. Особливого значення такі заходи набувають сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність, зазначили у дописі. Також нагадаю, на Житомирщині триває впровадження проєкту «Національний спротив» ініціативи, покликаної підготувати громадян до дій у кризових ситуаціях і посилити національну згуртованість у період війни. І на Житомирщині вже засіяно майже половину запланованих площ. За повідомленням Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОВА, завдяки своєчасній підготовці техніки формування запасів насіння, мінеральних добрив і засобів захисту рослин, агровиробники мінімізують вплив погодних факторів та забезпечують стабільні темпи проведення польових робіт. Відтак, станом на 6 травня в області вже посіяно 158,8 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур, що становить 46,4% від прогнозованих площ. Посіви ранніх ярих культур завершено на площі 62,3 тисячі гектарів. Також триває посів пізніх зернових культур. Зокрема, кукурудзу на зерно вже висіяно на площі 88,9 тисячі гектарів. Це 34,7% від прогнозу. Посіяли вже й технічні культури, а саме цукровий буряк, соняшник, ярий ріпак та сою. Практично завершено посів нішевої культури – Нопель. Картоплю та овочебаштанні культури засіяно на площі 78,1 тисяча гектарів, що становить 66,5% від запланованого. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога, пити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Звягілі під час пожежі в житловому будинку травмувався чоловік. У Коростені дитина розбила термометр. На місці працювали рятувальники ДСНС. І швейцарські тролейбуси вже прямують до Житомира. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Руцький. На пожежі у Звягелі травмувався чоловік з попереднім діагнозом опіки нижніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні.